Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişperduk, anlıqınınla rahmet.

0: sonunu kontrol qilish, avval kelganlar avval erişiş endisi yolu qoyuludu. Sonu ölçümü işletilip bolgan aman ahırlaşıdı. Faaliyette payını xalqı ötünüp beriş, kitap oqışqın nəp yetküzüş şəqiqi işqa aşırılıp, kitapqa amra qar bir kişigə mədəniyet arqılıq xalqı nəp yetküzüş illiqliqi yes qıldırılıdı. Ürümçi şəri ahalisi Yanfən mındaq dedi. İki balamğa rəsimli kitap elib bərdim. Əsli bahası 300 yuandan aşıdığan kitabını etibar qılqandinkin pəqət 100 neçə yuan gili seytib aldım. Bahası naidi muvafiqken. Şinhuay Xalqara Kitap Şərtisi Plan Bölümünün məsuli Nurbiya Abdikerim faaliyet məzgilədə ahalə Şinhuay Kitap Qazısının Tor Sırtıdiki Dukallarının kitab seyti alsa, yardım pulu etibarının bəhrimən bulalaydı qalıqını bildirdi. Həm də kən istimalcılarga dərslik, qoşumcu oqtuş materiallarının və kitab turdun başqa davarlarının bu qitimki faaliyetki qatnaşdırılmaydı qalıqını alaydı əskərti bundaq dedi. Şinjandagi Xinhua kitobxonalari bahada 15% e'tibor berdi. Buningga 25% iste'mol maxsus turi yordam pulini qo'shganda, o'qirman do'stlar bevosita 40% pulni tejab qola oladi. Hisobot qilganda, baho bevosita kemaytiriladi.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjong san'at o'rni opera o'miginning adabiyot san'at naqsh usul kechiligini manzir rayonlarga kirgizish yurishlik faoliyati. 7 ayning 11-chi kuni Oltay shahridagi qiyin zarlik bog'chisiga kirib, sayohatchilarga yuqori sifatli naqsh usul katta ma'rifat taqdim qilib, Ipak yo'li adabiyot san'ati bilan qor makonining manzirasi kiralishib jo'lalandi. Qiyin zarlik bog'chisida sayohatchilar va amma baldirlar o'z o'rinlarida o'tirib kutib turdi. Shodiyani muqaddimiga ergishib o'yin boshlandi. Artistlar çıraylıq kimlərini kiyib usulluq naqşa, yalğız kişilik naqşa, serik, etot qatarlıq nomorlarını orilladı. Səhna astıda alqış sadaları üzülmüdü. Nurgun sayahatçı ritim qayakşib, naqşa etib, usul oynab, mədəniyyət sayahatini çökmüş sınaş işqaşır oldu. Xınırlıq sayahatçı Zuli mındaq dedi. Bu qitim Şincangı sayahat kelib, naqş usul numarları keçilikini görüb naid xuşal boldum. Oyun naid qaltıs boldi. Kiyin yana Altayığı kelib, vətinimizdən güzel mənzirisini körüşünü ümit qılımən. Altay şəhər ağalısı Çın Şüe Cin bu keçilikdə yana yuqri mədəniyyət səviyyəsi namayyan qılınıbdı. Bunun dinkin bu türdeki xəlliqi nəpiyyət güzüş oyunlarının köprək ötküzülüşünü ümit qılımən dedi. Bu qitimki seyyarı oyun yana qom, jadın yüyü, qanas qatarlıq köpligen mənzir rayonlarda ötküzülüb, köp meydan çökmü şəkildiki əməli mənzirlik oyun oynuludu. Şincan sənət orni opera ömüginin birinci dərəcəlik artisi Rahilə Vəli mındaq dedi. Bu qitim mənzir rayonunu arqı görünüş qılıb, məmlikətinin arqayız cəylərdən kəlgən sayahatçılarga bevasitə yüzləndi. Kəsbi maharet körüstüş arqılıq, teximi köp sayahatçını, güzəl Şincanını, güzəl Altayını düşünüş imkaniyeti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq, millətlə iştifaklıq körüki bərpa qılışını, Çin könlümüzdün ümit qılımız.
0: Əmdi, qısqı xəbərlə anladımız. 2026-cı illik yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə sicil eşibatqın çoğun yolucular eqimiga hazırlıq görüş üçün Şincan Tömür Yol tarmaqları 7-ci ayının 12-ci gündən 7-ci ayının 18-ci günügecə hər günü Şinindən ürümçəgi bevasitə berib gəlidigan bir cüb oq poyiz qrupusunu köpəytib, Şincan bilən Çinxayının arasında bevasitə qatnaydigan transport gücünü yanımız zışlaşdırdı.
1: Yaqında Şinjanın geologiyalik çarlab təkşürü sahəsindəki tunji AI geologiyalik kan izləşdə məxsus işlətilidigan çoğ model qarmaylı tağ hasil qılış tipidəki altın kənidə kan izləş çoğ modelini yerlikləşdirib orunlaşdırış və nəx meydanda ülgü körüstüb qollunuş tamamlandı. Bu, ənənəvi geologiyalik kan izləş texnikasının rəqəmləşiş, aqıllışqı qarab, halqımı dərəcəsini östürüşkü türtükü bulub, rayonun altın kan baylıqını dəlcaydı çarlab təksürüşüyə aqıl yeni yolu açdı.
0: Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik toluqsız otur məktəb oqus səviyyəsi imtihanının arzu tolduru sistemisi, Bugün saat 10-dan başlab, 7-ci ayının 15-ci günü 3-dinkin saat 6-gəcə ecib etilədi. Odatdagi to'liq o'rta maktablar va o'rta darajali kasbiy ma'rifga tizimlatishda nomerni va o'rnini bilgandan keyin to'g'ri

0: قلش تپکر یولانی اتراق قویدی.
1: اقلا امکی چکارگان ریتسپا اساسن سنجش هری علاقدار ترمکلانی ترمو ترم مسلاش ترب قبول قلش شرطی بجیرش ترتبی بجیرش مدتی ماتریال تابشروش اولچمی قطارلق دقت قلشقی تگیشلیک ایشلانی ایدنلاش ترب بر اشقا بر کود بر جدول بولغان یاردن بیریب بجیرش وکالتن بجیرش ملازمتی کورسیتمسینی شکللندیردی. Көрсетменің яндаш ішкілік коди, кентләнің халықы қолай илан тақтысығы чапланып, халықы қолай мұлазмет қолланмысығы бесілді. Амма саума қылсыла ішбежіріш тәпсілі қарысыдың бүтін жәргеллық хәбәрдар болалайды. Мас қадамда кент Ахалла комитетида кент дәрежелік универсал қобыл қылыш көзінікіні дайымлық тәсіз қылып, көп бежірілген халықы қолай мұлазмет ішлеріні кент ғорыпыланың бірінші сепегечі еткізді.
0: Bu tədbirləri əməliləşkəndən keyin Şaçvənzi kəndidə xəlqə qolay işlərini kənd dərəcəlik öz cayda beceriş nisbəti 80% ki özdi. Kənd ahalıları iş becerişdə köp tərəbki qatraşdın yəqin ətrapda beceriş, yan telefondala təkşürüş, kənd işçidə ayaqlaşdırışqa özgürüb xəlqə qolaylıq mülazimətnin ən axırqı bir kilometri əqiqi ravallaşdırıldı. Yaz bəsli kevəzlik pərvişinin açıqışlıq məzgili, Qutubi nahiyyəsi, Dafın bazarı Lianfın kəntidiki qismən dehqan ailəri yıqında qarğılarca oraya işlətiş, su bilən oğutnın nisbəti tənqbun bulmazlıq, çağılab tüpraqını boşdış arqıdı qeliş tüpəylidin kevəzinin özsi təkşi bulmazlıqını kəltürüb çıxardı. Aqıllar ömükinin əzaları əxvaldın xəvər tapqandan keyin etizdə turub məsilinin mənbəsini toğru tepib, az miqdarda köp qetim su temetiş, azotni tezgirləb, maysini küşləndirişdən ibarət elmi soğuruş, oğutlaş pərviş usulini vaqtada kengaytdi.
1: Aqılla ömeki yezit təcrübələrini xalqını beytişdiki əməli ünümgə, asasi qatlamdiki ağırıq nuqtlarını tözəşdiki yarqın nuqtuğa aylandırıb, yezlardiki çığır yollarda çepib yürüb, xalq turmuşdiki qiyin məsələlərini bir-birləb, öz cayda həl qılıb, tərəqqətki qiyinçiliki qarata, kesəlgə qarab məsələlərini həl qılıb, yezik kəntlərini gülləndirişgə yeni hayati küç elib gəldi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziyasından sınan sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygizel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Balalıq Çağlar namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilan başlayımız. Qinamisə Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqayısılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədək, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Gülümam.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Shitting Abonçılar Terminalı da maskadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərdəki soğurduğu qatnaşqıcılar doğru setib alğanda pul tejəş üçün qanda qılış kerek degen xəbər deqtanlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə tuxumni qaynaq suda iyiləşdürüşkə qanda xəvb yoşırınğan degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtta hərəkət qılıp bolğandan keyin hava tengşigüçlük öyge qaytqanda soğuk havanın tegişinin qandaq aldını eliş gerek degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsın.

0: 427 0507 Maslahat soruş telefon numarı 400 993 7788 400 993 7788.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul tecavüz kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda sirtda harakat qilib bo'lgandan keyin havo tengshiguchlik uyga qaytganda sovuq havoning tegishining qanday oldini olish kerak degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati. Pijg'irim issiqda havo tengshiguchlik uyga qaytgandan keyin oldi bilan shamol chiqish ig'izining ostida turmay, lungini ilmon sug'uchilab, yerim quritgandan keyin futqollarni tez sur'atda shapaloqlab, barmoqlardan murgicha, put barmoqlardan yotsig'icha 20 qitimdan shapaloqlash kerak. Hozir temperatura yuqori bo'lg'achqa nurg'un kishi tarlab hava tengshiguchlik uyga kirganda tar to'shikchalarining hammasi echilgan bo'lg'achqa sovuq hava tegib darhol futqollari tortishib qolgandek his qiladi. Hatto kashta bel g'ollar telib og'rishqa boshlaydi. Bu tosh mijazi sovuq, ish mijazi issiq bo'lish bo'lib, sirt issiq bo'lg'achqa badandagi issiqlik tarqalishga ulgurmayla sovuq hava tar to'shikchalarini to'sib oladi. İlman su bilen putkollarga şapalaqlığanda tər töşükçilerini asta-asta kengaytip, bədəndiki ısıqlıq və nəmlikni ihtirib çıxırıb edidu. Şunun bilen bilen, ilman su yana terini ötkünç xarakterlik temperaturusunu tövəllidib, ciddi tormızlaş şəkildiki soğuk ötüb qeylişdən saqlaydı. Konkert məşğulati dasqa 35 gradus ətrapıda ilman su quyub, qol bilen tutsa soğuk mu əməz, qiziq mə əməs buluş kərək. Lüngüni öl qılgandın kiyin su tamçılımıqı cə sıqıb, bilək və yuqri biləkni tez sürətdə şapalaqlaş. Beğiştin mürgü cə, hər bir tərəpni jigirmə qeytim. Teyrə səlpəl qızırıb kətkücə şapalaqlaş kərək. Andın yotu bilən paqal çəkni olmaşdırıb, uxşaşla uşıqdın tızının yuqrısıqı cə şapalaqlayımız. Fütkül cəryanğa 2-3 minutla vaqt ketidu. İşləp bolğandan keyin bədəninizni sürtüb, qurğaq kiyim almashtırıb, andan hava tengshigichni assıñız, rahatlanıp qalasız. Bugün qar tərgi çümüb, soğudu sarıge yaki öyge kirgende hava tengshigichning aldıda turıp şamaldımay, aldı bilen 3 minut vaqt sərip qilip, futqollarını şapalaqlan. Siz salqın daşqa aldırıp, tijab qalgan nechi 10 sekund belkim bir kecha sirqirab og'rishni keltirib chiqarishi mumkin. Ilmon suv bilan badanni osrash badanga bo'lgan eng cho'ng hurmat.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziye Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberduk, anlığınınla ağa rəhmət.

0: Saxtnamə, saxta aparat, saxta məhsulat, saxta tor bekət qatarlıq gəvdilik məsələlərini həqiqi tüzəb, qanun bəlgələməgi xilab qılmışlığa qatlıq zərbi verib, bazar tərtibini qeyliblaşdırıb, istimalçıların hüquq mənfəətini qoğdaş üçün 2026-cı yılıdın bu yan, dövlətimizdiki hər dərəcəlik bazar nazarət qılış başquruş tarmaqları, ünçü mərvayit, zibu zinnət boyumları qatarlıq ənənəvi hünər sənət boyumlarını mühim nuqt qılıb, saxtılıqı zərbi verib, mənbədin tazılaş, məxsus hərəkətini çonqır qanat yaydırıb, qanun bəlgələməgi xilab bir türküm dil olanı, qanun boyucu təkşürüb bir tərəf qılıb, sahənin ən tüp səmimiyyət ulteşi və yolluq ticaret tərtibini, tərtiblik tərəqqət mühitini küşlük qoğdudu.
1: 6 ayının 13-ci günü Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Başı İdarəsi İşənç Yetküzüş, Qeyliblaşdırıb tərəqqi qıldırış, ənənəvi hünər sənət bazarıda səmimi buluş, tələbcan buluş hərəkəti baş tema fəaliyyəti ötküzüb, alaqadar sahə cəmiyyətləri və ticarət asası gəvdələrini təşkilləb, ənənəvi hünər sənət bazarını qeyliblaşdırıb, idarə qılışını alğı sılcıtıb, sahə tələbcan buluş mexanizmini mükəmməlləşdiriş götürütkü bulub, elektronluq soğudu subsi, kəsbi bazar, işləb çıxırış, setiş qarxanaları, təkşürüş, təkşürüb ölçəş aparatlarını səmimi, bəlgələməgə uyğun ticarət qılışqı yetəkləb, ənənəvi ünər sənət boyumlarının danlıq markı obrazını orta qoğdab, sahənin imkaniyyətlik, sicil, yuxarı sübətlik tərəqiyyatıqa həqiqi kapalətlik qıldı.
0: Əməliyyətdə, ənənəvi hünər sənət bazırdakı saxta bahalab bekitiş, saxta guvahnamə qatarlıq qalaymıqançılıqlarını tüzəş 2026-cı yılının 5-dilla ciddi başlanıqan. Bu yıl birinci pəsillik qərəllik axbarat ilan qılış yığındıla. Bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi, ünçü mərvayit qaçdışı, qımmət metal zinnət boyumları, qızıl yağaç boyumları qatarlıq sahalədəki saxta guvahnamə, saxta aparat, saxta məhsulat, saxta tor bekət qatarlıq məsli ləgi qarıta, ənənəvi hünər sənət bazırda saxtılıqı zərbi verib, mənbədin tazılaş boyuca birləşmə qanun icra qılış hərəkətini uğurlaşdırma qılıb qanat yaydırıb, sahənin ən tüp səmimiyyət ulteşi və yolluq ticarət tərtibini qoğdaydıqalıqını bildirgənidir. Bu qetimqi hərəkətdə elektronluq soğudu subsi, bivasitə körüstüş öydü körülgən, saxtı guvahnamə, saxtı məhsulat qatarlıq qalaymıqançılıqlağı qarıta qatdıq tədbir, küşlük vasitə qolunulub, subudiki ticarətçilə, bivasitə körüstüş öyü ticarəti qılğıçilə, riyasətçi qatarlıqla nuqtuluq nazarət qılış başquruş dairəsi kirgizilidu.
1: Arqadalla bu yıl 3-cü ayda Bazar Nazarət Qılış Başquruş Başı İdarəsi Qonan Ministerliqi birləşib, bütün məmləkət dairəsində ənənəvi hünər sənət bazarında saxta məhsulatqa zərbə verib mənbədən tazalaş boyunca birləşmə qanunu icra qılış hərəkətini başladı. Bu qitimqi birləşmə hərəkətinin məqsidi sistemliq tüzəş, mənbədən tüzəşini yenimi küçəyitib, kəsibdiki qalaymıqancılıqını qatdıq tədbir qolunub tüzəb, saxtı məhsulat yasaş, saxtı məhsulat setişdiki bir türküm qanunqa xilab cinayi deyil olanı qanun boyuca təkşürüb bir tərəb qılıb, qanunqa xilab bir türküm asasi gəvdələni qatdıq cəzalab, bir türküm tipik deyil olanı aşqarlaş. Şunun bilən bilə, bütün zəncirini qaplıqan uzaq ünümlik tüzəş mexanizmi bərpa qılışını tezildişdən ibarət.
0: Bu qetimqi hərəkətdə diqqət bütün zəncirlik qanun bəlgələməgi xilab qılmışlığa nuqtuluq mərkəzləşdirildi. Saxtılıq mənbəsi uçuda işləb çıxırış ticarətçilə, həm cəmiyyət vasitçilərinin təkşürüş doklatını oydurub çıxırış, özgərtib çıxırış, elib setiş ya ki yol körüstüb, til biriktürüb saxtı doklat çıxırış. Şundaqla saxtı doklat işiltiş, mal bilən, İspat, mas kəlməsli qatarlıq qılmışlarına qatdıq zərbi verilidir. Təkşürüş ölçəş aparatı uçuda salahiyyət dairəsindən halqıb təkşürüş ölçəş, ticarətki adil qatnışışqı xilaplıq qılış, saxta, pakitqı uyğun bolmağan doklat çıxırış qatarlıq qalaymıqan əhvala qatdıq tüzülüdür. işlep çıkırış, setiş uçuda, ünçü mervayit, zibu zinnet boyumları katarlık en-enevi hüner senet boyumlarına başka nerslerini, yalgan nerslerini arlaştırıp etiş, saktısını yakşı kılıp görüstüş, başkalarının tızımı aldırgan tavar markasını işiltiş, saktı belge, işlep çıkargan cay, hem saktı marketin katarlık kanunu hılap kılmışla kattık tekşürüp bir taraf kılınıdı.
1: Торда тарқытыш учыда тор соды субсы һәм бевасты көрсетүш үйе риясатчы катарлыкларның сахта маркетын бахалаш белән шөгыльләнеп, сахта тор бекет уланышы тәсис кылыш һәм дә тәкъшүрүшнең үткәзмәй турып, белгилемеге кылап алда пул тапшырсыла үтүшкә, бевасты гуахтамы элишкә капалатлы кылыш катарлык ашкышлык сүзләрне эшләтеп, издәп кеңәйтиштәк белгилемеге кылап кылмышларны мәркәзлек эниклап, ан-анви һөнәр сәнәт базарын Тор сыртыдан торгыча толык каплап түзәшне ишка ашыруды.
0: Арқы-арқыдың көрлі ватқан үнчі мәрвайыт күвақтамысы, сақты бағалап бекітіш вастылары алдыда істемалшыла раст ялғалықыны қандақ пәркләндіруді. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары төт қадам бойынша тәкшіріп еніқлаш тәкліпіні отырғы қойды. Бұл бәлкім адеттікі істемалшыланың алдамшылықтың сақынышдікі әң әмәлі көрсетмесі болушы мүмкін.
1: Birinchi qadamda bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining organ to'ri bekitiga chiqib tekshirish apparatlarining salohiyatini tekshirish kerak. Bu eng asosliq ham eng muhim bir qadam. Qonunliq tekshirish, tekshirish o'lchash apparatlari cho'qim bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlarida anga oldirib, munosib salohiyat bekitish guvohnomasi va e'tirof qilish guvohnomasini hozirlashi kerak.
0: İkinci qadamda dokladdagi məhsulatning nomi, tipi, turkum qitim soni bilan amaliy buyumning birdek yoki birdek emasligini selishtirish kerak. Nurg'un saxta dokladdagi masala dal mushi yerdan chiqdi. Dokladdagi məhsulat uchuri iste'molchilar amaliy topshirib olgan tovar bilan mos kelmaydi.
1: Üçüncü qadamda hökumət tərəf yolu arqılıq təkşürüş aparatı bilan bevasita aloqalaşıb, dokladning rost yolg'onligini təkşürib aniqlash kerak. Har bir muntizim tekshirish dokladining birdan bir nomori bo'ladi. Iste'molchilar tekshirish apparatining organ to'r bekiti yoki telefoni orqali tekshirib aniqlasa bo'ladi.
0: 4-chi qadamda saxta dokladni bayqagandan keyin darhol 12315 subsi orqali fosh qilish kerak. Bu o'zining huquq manfaatini qo'g'dash uchun emas, yana butkul bozor muhitini saqlashtirishga yordam berganlik.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Asosiy qatlamning yukini yanami yeniklatishga kuch qo'shib, turli xizmatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lish uchun yaqinda avtonom rayon qatlamidan shakl vazlikni tuzib, asosiy qatlamning yukini yeniklatish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasi diqqatni asosiy qatlamda inkos qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, asosiy qatlamning yukini yanami yeniklatishga doir 6 turlik tadbirni besib tarqatdi. Bu qitim ilan qilingan 6 turlik tadbirda xizmatlarni ilmi muvofiq o'rinlashtirish, navbatchilikni boshqurishni qiyinlashtirish, dam elishga haqiqiy kapolatlik qilish, raqamlik texnikadan foydalanib, yukni yengiltishga kuch qo'shish, yukni yengiltish nomi bilan mas'uliyatni yengiltishning oldini olish, masala yib uchini tekshirib aniqlash, umumiy uqturish qilishni kuchaytirishdan iborat 6 jihat ko'rdilib, ham yukni yengiltishning qattiq o'lchami tuzib chiqilib, ham mas'uliyatni ado qilish chegarasi oydinlashtirilib, tushakni bo'shitish, ammo bo'shishib qolmaslik, yukni yengiltish, ammo mas'uliyatni yengiltmaslikdan iborat qo'sh yo'nalishli qilinlashgan yo'nalish shakllantirildi.
1: Bu konkret qilib aytganda xizmat sifat unumini o'stirib, unumsiz ismini qo'shib ishlamaslik, navbatchilik qiladigan o'rinlarni turga ayirish, ilmiy dal joyda bo'lish, xizmat bilan damelishni muvofiq tanponlashtirish, Shimbiao tong sistemasidan yaxshi foydalanib, zarur bo'lmagan karta surkab yo'qlamaga qo'l qo'yish, iz qoldirib dalillab aniqlashni radga solish, asosiy qatlam kadrlarining mas'uliyatni zimmiga olib natija yaratishiga haqiqiy kapolatlik qilib, yukni yeniklatish bilan mas'uliyatni yeniklatmaslikning munosabatini to'g'ri tonish. Sijil tipik masalalarni tutish, yuz berayotgan masalalarni tutish, umumiy uqtirish qilishni tutishni o'z ichiga oladi.
0: Bunundan ilgiri Avtonom rayon katlamının şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmet mexanizmi işganısı asasi katlamının inkası küçlük bolğan məsillərgə qarata çoğunqır təkşürüp tətqiq qilişini qanat yaydırıp 1200-dən artıq kadrının pikiri və təklifini anlaş 1000 parçadan artıq sual kağızı yığış asasi katlamının iltimas təlifini toluq qobul qiliş asasıda bu tədbirini tüzdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlayli.
5: Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrü 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007 Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi.

0: قلب تیلپ آغرش، باش قیش، خلاق هنگلداش، کوز تورلوشش، یورک سکلشکی شلتلدو. اولچمی هر تلی 0.13 گرم. اکس تاثیری آزرچه اینک امس. بالالار و همالدارلارنن شلتشیگی ماس کلمیدو. دقت قلدگان اشلارنی دورونن تشندروشیدن کوری بیلن. اسکرتش دورونی دورونن تشندروشی یا کی دکترنن کورسیتمیسی بویچی سیتی بیلن و استعمال کلن. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مساحت سوراش تلفون نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 شنشیتان مارکلک بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی بی تردیکی OTC دورا ترکیبی اپیمیدیوم اوتی سلوخ یپرمخلق ازغان سیرخ یوگی برجن ارقی یسالمسی گوجی یسالمسی Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qonur, yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli böyrəkni qüvətləb bədəni küçəydilu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qonuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Şinjanı tərəqqi qılıbatqınıqı 20 nəçə il boğan sağlamlıq qonu markisi Kanfuyan əsli məqsədi çantırıb, Şinjanıdakı kişilərin sağlamlıqını qoğdab gəldi. Şinjanı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlamı talab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fulfınzı, Məyşo, Birkmi, Mivköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xıl kütünüş məsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 nəçə ildən buyan Şinjanıdakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xuş xəbər, Kanfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqla Qorosidiki birinci dükan, yani Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında. 7-ci 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 tıranı məhsullat verirdi. Şunu bilən bir vaxtda alaydı itibar bağıt setiş soğat veriş fəaliyyət ötküzüldü. Çünkü dükan kirgən xeridarlar mukapatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülmügən xuşallıqlağa erişələydi. Kanfuyan şirkətinin məhsullar soraş qızıq liniyə telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirkəti sizdən və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanı tərəqqi qılıbatqınığı 20 nəçə il boğan sağlamlıq qonu markisi Kanfuyan əsli məqsədi çantırıb, Şinjanıdakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlamı talab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fulfınzı, Məyşo, Birkmi, Mivköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xıl kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 nəçə ildən buyan Şinjanıdakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xuş xəbər, Kanfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqla qorosidiki birinci dükan, yani Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında. 7-ci 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 tıranı məhsulat verirdi. Şunu bilən bir vaxtda alaydı itibar bağıt setiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünkü dükan kirgən xeridarlar mukapatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülmügən xuşallıqlağa erişələydi. Kanfuyan şirkətinin məhsul soraş qızıq liniyə telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Şinjanı tərəqqi qılıbatqınığı 20 nəçə il boğan sağlamlıq qonu markisi Kanfuyan əsli məqsədi çantırıb, Şinjanıdakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlamı talab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fulfınzı, Məyşo, Birkmi, Mivköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xıl kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 nəçə ildən buyan Şinjanıdakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xuş xəbər, Kanfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqla qorosidiki birinci dükan, yani Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında. 7-ci 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 tıranı məhsulat verirdi. Şunu bilən bir vaxtda alaydı itibar bağıt setiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan kirgən xeridarlar mukapatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülmügən xuşallıqlağa erişələydi. Kanfuyan şirkətinin məhsul soraş qızıq liniyə telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirkəti sizdən və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: بیش بلند تامل لبلا قلمای یا نه آیالله برلاش میستن یاردن بیش یولش مبلغ نه التماس کلیشیم و یاردن بعدی.
1: جا ایکس ایکس نان ایره جنایشلا دیلوسد که زیان کش کوچرگوچی و قایوز برگندین کن جا ایکس ایکس آیلس نان اقتصادی قینچلق بلغشقا دربلجن ناهیل خلق تبتش محکمسی قانون بویچه اونونگا 17 من یوانن قانون یرگزوش قطقزوش یاردن بیرش پول تارقت بردی. Құтқызыш ярдан беріш нәтейтісіні мұстәкемләш үшін Дөрбілжі Нахиялік тәптеш мәхкемісі, Нахиялік аяллар бірләшмісі, тәвәлікдікі езі базарлық өкімет, әм кент охалы комитеті білен бірләшіп, қанун үргізіш бойыча құтқызыш ярдан берішіні қайты тәкшіріш бірләшміз зиярат қылы шәрікетіні қанат яйдырып, деққатіні қанун үргізіш бойыча құтқызыш ярдан беріш пұлыны шылтыш үнімі, айлысының әмәлі тұрмыш әхвалі, әм Amma aldır avatqan, qeynalı vatqan, ғәм қылы vatqan, arzu қылы vatqan işlarqı dair məsillər ehtiyacqağa mərkəzləşdirilib, təvəlikdiki noxtılı qutquzuş, yardan beriş topini noxtılı qırətki turquzub təkşürdi.
0: Qoramıqı yetməgəllə, yezladki qeynçliqi bar ayalla alaydı aylirgi qarata, təptiş orqini ayalla birləşməsi bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, ғәмқорлық қылыш, ярдам беріш, жөләш пұлы ылтымас қылышқы ярдамләшді. Нахиялік ayalla birləşməsi һәр қайсы айылларның қиыншылық дәрежесіге бірләштіріп, тұрмышты қиыншылығы бар 4 айылға 2000 юаннан 3000 юанғыча ярдам беріш, жөләш мәблігі тарқатты.
1: Qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım berişinin bir qetimdila yardım qilish yo'lashdan uzoq unumlik g'amxo'rlik qilishga o'zgarishiga haqiqiy turtki bo'lish uchun yaqinqi yillardan buyon Dörbülcün Nahiyalıq Halıq Tepteş Mahkemesi partiya qurulışı arqılıq yetekləş, köp tərəb həm türütkü buluş, cəmiyyət maslıştı çın turub, qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan berişini, ayallar balalarının hukuk mənpətini qoğdaş, alaydı kişilə topuğu köyünüş, asası qatlamını idarı qılış bilən çoğunqır yuqırışqa həqiqi kapalətli qılıb, məbləq arqılıq qutquzuş yardan beriş, siyasətini cipsilaşdırış, pesxikliq yetekləş, uzaq ünümlik yardam qılış yöləş bir gəvirləşkən, bütün zəncirlik qutquzuş yardam beriş mexanizmini bərpa qıldı.
0: Təptiş orqini daimliq şik aldığı berib qaytı ziyarət qılış arqılıq, passiv dilo becirişini təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılışqı özgərtib, qutquzuş yardam berilgən, ailənin yenidən köpəgən qiyinçilikini dəl cayda rədki turquzub təkşürdü. Hökumət, karxana, məktəb, cəmiyyət həm türtki bulub, yib uçunu ötküzüb biriş mexanizmığı tayınıb, qutquzuş yardan biriş yib uçunu hər qaysi fonksiyalik tarmaqlağı vaxtıda yollab, qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan biriş bilən, cəmiyyət yardan qılış yöləşini, xoş yönülüşlük cipslaşdırış, əməliləşdirib, ünüm görüstüşkü türtki boldi.
1: İgilinişçe 2023-ci ildən buyan bu məhkəmə məmuri orqanlarqa qutquzuş yardan beriş yib uçudan cəmi 16-nı ötküzüb bərgən. Bu, qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan beriş deyilolları umumi miqtarının 72%-ni iyiligən. Nahiyalik ayallar birləşməsi bilən birləşib, 13 barca qeytim köp xil yardam qılış yöləşini tamamlıqan. Nahiyalik xalqışları idarısının tövən turmuş kapalıtı boyca yardam qılış yöləşdin 5 barca qeytimini əməl iləşdürüşügə həmkarlaşqan. Alaqıdar orullar bilə həm türütgü bolub, oqışqa yardam qılış yöləş qatarlıqlardan 2 barca qeytimini tamamlıqan. Köp xil qutquzuş yardam beriş əndisinin ünümi körnərlik bolğan. Dörbülcün Nahiyalı Xalıq Tepteş Məhkəmisi, Partiya Qrupsının Muavin Şucisi, Baş Tepteş Səydican Sarqıt mundaq tunuşdurdu. Məhkəmimiz qanunlı xalıq üçün yürgüzüş əsli məqsdini sıcıl çın saxlab, təptiş qılış qoşulğan, maslışıb qutquzuş yardan beriş əndisini mükəmməlləşdirib, alaydı kişilə topunun qanunlu hukuk mənpətini bütün küş bilən qoğdaydı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının münbətpiraq programısını alınışıqlarına qarşalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvəndiki məzmunlarda alınış bir yerimiz.
1: Güllünü vatqan yezikentlərgə nəzər səhibimizdə Xotən Nahiyyəsi Bəyxı Bazırı Dauşyan kəndidiki özgürüşlər. Yeni Şəhər Nahiyyəsinin Cin Ən Bazırdiki Gopay Kiçik Tauzi Altın tuxumğa aylandı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə məmləkət buçu münavər partiya işləri xidmətçisi Car Məhəmməd Abdurrahmanın qarlıq taq etikidəki çarbışlarının başlamışlığa aylanqallıq əqqidik məzmun diqqətinizə buludu.
1: Yezi iyilikki yesa dehqallarga alaqadar uçurlar səhibimizdə Şincan boyuca tuncu türkümdəki etizda köçmə Aldın soğutuş üskünülleri işgı kereştirildi, Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçura. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sülüşütin abuncuları terimin aldığımız kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgılı bulundu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmunları da bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Hörmətli radio anlıqçılı, Şincan radio televiziya stansısının Münbət Tıpraq programımızı boyu çanlatış bərdiq. Anlıqınınlaq rəhmət. Ətki Münbət Tıpraq programımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudaki texəmi köp sərxili hikayelər davamlı qozdırınlarda buludu. Əmdə diqtınları stansımızın anlatılış aldada turgan başqa programmalarda bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalada mas qədəmdə anlatılıdı. Texəmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysınız, diqtınız Sılışıdın abonçılar terminalımızda bolsun.

0: 2018 айгыча санаат районунун иштеп чыгарыш кызгынлыгы көрсөткүчү окшош мезгилдикидин 3.9% эшип, санаат иштеп чыгарышынын hayatı күчү давамлык ашкан. Стратегиялык гүлөмү кесиптеги алакадар патент окуу бериш мактары окшош мезгилдикидин 15.6% эшип, алдыңкы катардыки техника тадкыйк кылып эч ретиминин тезлешкенликини. Yeni texnikanın təcrübəxanadan kəsib qarab tez sürətdə makallaşıb sənayət dərəcəsini östürüşünün yadroluq tərkigə aylanğanlığını namayan qılğan. Məbləğ seliş qurulması yeğilnişqa, yaxşılnışqa yüzləngən. 1-ci aydan 6-cı aygıça süni aql, adam siman maşini adam qatarlıq Oldunki qatardaki sahələrin kapital selinməsi oxşaş məzgildikidin bir əssidin köpərək aşqan. Hesablaş küçük qatarlıq, rəqəmlik ul əsləyə türlürgə xeridar boluş somisi oxşaş məzgildikidin 23% aşqan. Siyasətnin itəkçilikidə dövlətimiznin məbləğ seliş qurulması üzlüksüz yaxşılınıb, yasımıçılıqnın tipini özgərtib dərəcəsini östürüşgə күшлік еңі күвәт қошылған. Тор сұртыдекі стимал мұқим өрліген. 1-ci айдың 6-ci айғыча, мәмлекет бойыча тор сұртыдекі соды чәмбір кедекі адам еқімі оқшаш мәзгілдекедің 5.7%. Тор сұртыдекі стимал чықымі оқшаш мәзгілдекедің 2.7% ашқан. Бұның ішіде электронлық таварла вән мәдіниет, Саяхат билан мунасибатлик, катнаш, йемек ишмек истимали көрүнэрлик ашкан. Дем илиш эффекти эс кылыш типидеги эхтияжнын мерказлык коюп берилишиге түрткү болгон.
1: Станциябыз хабри. Бу жыл киргенден буян дөлтүбүздүн жаңы материал кесибидеги нуктулук сахаларда ижадий натыйжалар колго келтирилип, жогору техникалык ясамычылык, сүнүй акыл катарлык бир түркүм ашкычлык кесиптерге нап жеткизилип, жаңы сүпөтлүк иштеп чыгарыш күчлөрүн жетилдирүүдөгөн моюм аракетлендиргүч күчкө айланды. Бир парча непиз материал дөлтүбүз жаңыдан тадкыйк кылып ясаган жаңы типтеги акылый иктидарлык материал. Унуңга сал карамаң. Ток улансыла у 10 жаң эгырлыктыки гантелни чың сүмүр алайды. Унуң сүмүрүш күчү ананавий материаллардын 400 нече хасы жогору. Bunun başqa bu il kirgandan buyan yeni tipdiki yerim ötküzgüş, yeni energiya zapaslash, avrishim fotoelektr qatarlıq nurgun sahalardaki yeni material tadqiqatida arqa-arqadan böz şaslı qılındı. Dövlətimiz bu il kirgandan buyan yeni material çoğ məxsus türi, kəsb asasını qaytı bərpa qılış qurulışını davamlıq yolğu qoydu. Hazırğa qədər qımmeti 55 milyard yuandan aşıdığan yeni material məhsulatının bazarğa kirişigi türtkü bolup, dünya boyunca türü ən toluq, kölümü birinci orunda turduğan material kəsbi sistemisini bərpa qılıp, yeni material kəsbinin məhsulat qımmetini 10 trilyon yuanga yetkizdi. 100 xıldın artıq materialının məhsulat miqdarı dünyada aldıngı qatarğı ötdi.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendin bu yan bütün memlekettiki gungan organlarının toğır aldığını ele iş tizgilleş, inçki başkuruş tizgilleş, delcaid zerbi beriş iktidari üzlüksüz östürülüp, yukur seviyelik, bihaterlik arkalık, yukur süpetlik terakkiyat tırışıp kogdaldı. Devletimizden cemiyet amallıkı vaziyeti davamlık yakşılandı.
1: Stansımız haberi. Amerika armiyası Merkezi Komandallık Ştabi 7 ayının 12 günü Amerika şarkı kısım vaxtı saat 17'de Amerika armiyası İran'a yeni bir növətlik zərbi berişke başladı, dedi. Baş istansımız muhbirinin egilleşçe, Amerika armiyası şu günü İran'ın başqorulduğun bomba və hava müdafiye sistemisiğa nəçik etim zərbi bərgən. Amerika armiyası yana Hormuz Boğuzi ətrapıda İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının kiçik paraxotlarığı qarta hərkət qollanğan. Şücay vaxtı 7 ayının 13 günü səhərdə İranın Abbas Bordi, Serik rayoni qatarlıq nurğun caylarda partlaş avazı anlandı. İran taratqolarının 7 ayının 12 günüdeki xəbirgə qarğanda, şu günü çüştün kiyindin buyan düşmən tərəbinin təxminən 11 bombası İranın canobadaki Hormuzgan ülkesinin Gışım arlığı çüşüp, şu cayda bir adamın cinigi zaman bolgan, iki adamını yarlandırgan. İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmı 7 ayının 12 günü İranın başqurulduğun bomba bilen Uttar Şarıq rayonudaki Amerika armiyasının nişallarığı zərbi

0: bərgəlliki toğrusudaki videonu ilan qıldı. İran armiya dairələri 7-ci ayının 12-ci günü hücumçu uçquçsuz aeroplanını işğə salıb Amerika armiyasının Kuveytdəki vətənpərvər namlıq hava müdafiə sistemisi, ox doğru ambri və radar punktiga hücum qılğanlığını etdi. İran yana Amerika armiyasının Bəhrayindəki xəbərləşmə sistemisi və radar punktiga zərbə verdi. Kuveyt Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bayanatçısı 7-ci ayının 12-ci günü keçdə məzgur dövlətinin üç quruqluq çıqra qaravulxansı və bir dəniz üstü burğula süpsi hücum uçurduyu dedi. Hormuz boğazının qatnaş əhvali cəhətdə Amerika armiyası bu boğazdaki qatnaş yanılı davamlışı vatıdı dedi. İran bulsa bu boğazdan hazır ötkülü bolmaydı dedi. Pakistan Diplomatiya Ministerliği 7-ci ayının 12-ci günü bayanat ilan qılıb, Amerika bilə İranın özünü tutub elib, Amerika-İran düşünüş əsletmesinin məzmunluğa əməl qılıb, vəziyyətinin pəsiyyəşikə türtkü buluşunu müracaat qıldı.
1: Örmət radio anlıqçıla, bu qitim xəbərlərimizin asasi məzmununu yeni bir qitim tonuşdurumuz. Teyirliği yer qızıl sızıqı çın saqlanıb, dövlətinin açlıq bir xətərliki asası puxtulandı. Xəbinin Şingtay, Xubinin Wuhan məsələləri bivasitə yüzlənib, tüzütüşünü çın tutub, ögünüş tərbiyənin çoğqırlışı və əmili buluşu oturtki boldi. Nurgun cayla kəlkündün müdafiyeliniş, aldın signal beriş və qutquzuş təyarlıqını küçəytib, Tayfun Borni Baviğa bütün küçü bilən taqabıl turdi. Partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepədə cəvlan qıldı mavzuluq yürüşlük xəbər. Dövlətimiz yeni material sahəsində davamlıq yeni bəsişi asıl qıldı. Amerika armiyası İranğa yeni bir növət zərbə bədi. İran Amerika armiyasının Ottır Şərqdəki nişanlarına qaytırma zərbə bədi. Hörmətli radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyev. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Kızı, bugün ananızga önde dağ nömer etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xılı boldı, əsirep qımmısın dep sizge demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma Künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata-anımız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldoq.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il yazda yuqur temperaturluq hava rayı səbəbindən Avropada nurgun ailələr talışıb hava tənşüyü setib aldığan boldu. Hava tənşüyü orunduşunu aldın kilişiş vaxtı hətta bir neçə aydın keyingi orunlaşdırıldı. Kəsbi zatla Avropa bazarında setilib atqan hava tənşüyüşlərinin köpüncüsünün Şərq Asiya rayonundan kəlgənlikəgə, bolubmu cungu karxanaları işləb çıxarıqan hava tənşüyüş nesbitinin davamlıq aşqallıqıqı diqqət qıldı. Avropada ilgiri küçlük yuqur texnikalıq yasımıçılıq kəsbi barlıq kəlgən turuqluq dem üçün dünya dərəcəlik ayılda işlətildiğən hava tənşüyüş kəsbi şəkillənməkdü. Bunun arqısı da dünya yasımıçılıq rekabət əndiyisidiki qandaq özgürüşünü körüb alğılı boludu. Avropada hava tənşüyüş kəsbi nemi üçün aciz? Avropanın soğutuş texnikası aldıngı qatarda turudu. Bolubmu, çoğun tiptiki sanayətdə hava tənşüyüş işlətiş və muhit asıraydıqan təbii soğutuş texnikası, mərkəzi hava tənşüyüş, relisli qatnaşdiki soğutuş üskünüsü, soğuk zəncir sıman əşə obrutu qatarlıq cəhətlərdə uzaq müddət rəqabət küçünü saxlap gəldi. Şundaq turuqluq, Avropa nemi üçün tez sürətdə hava tənşüyüş yasab, yuqur temperaturuqı taqabül turalmaydı? Avropa dövlətlərinin dünya dərəcəlik ayılda işlətildiyi hava tənşüyüş kəsbinin şəkillənməsini həqiqi çəkləb turduğunu bazar ehtiyacı. Ayılda işlətildiyi hava tənşüyüş kəsbi tipik küləmlik iyilik bulub, bir hava tənşüyüş, kompressor, sıqlıq almaşdırğıç, mis turba, kontrol qılı sistemisi, qılıb qatarlıq köp halqılığı çetilidi. Faqat bazar yetərlik çox bolğandılar, ondan işləb çıxırış kölümünü davamlıq kengaytıb, tənarıqını tövəllətgili, həm də məhsulatının iqtidar dərəcəsini östürgülü boludu. Amerika Sımlıq Televiziya Axbarat Tori xəbərdə təhlil qılıb mündaq dedi. Avropanın ul əsli

Әлірі үлгіргі климат бойыч құрылған. Өткен нәтчі 10 елда Еуропадығы көп қысым дөләтләді хава мөтітіл болды. Әңгілия, Франция қатарлық дөләтләнің тұралығы өйлайысы да көпінші қилын там, пәнджірі, яки тәбі шамал өтіштіріш арқылық температура төвәлітілуді. Нұрғын таратқыланың хабар қылышча, Еуропада тұралығы өйлерге хава таңшығыш орын тіш неспіті аран 20% болып, қысмен дөләтләді хәтта 5% кімі етмейдіген. Базар ihtiyacı çəklik bolğaşqa təbiilə ayıldı işlətildiğin hava tənşigüş kəsbini barlıq gəltürgülü bolmaydı. Avropa xəbərlə televiziya stansiya Torbiktinin Fransiya Xalqara Muhit və Tərəqiyyat Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Vincent Virginin təhlilini nəql gəltürb xəbər qilishçi, klimat səbəbidən hava tənşigüş ızcıl türdə Avropalıqların turmuş lazımətlikiga həqiqi aylanmağan. Lekin hazır bu əhvalda özgürüş bolub etibdi. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Yevropa İttifaqının tarixi imaretler ve konuşa rayonlarda hava tənşigüş orun çıxa belgilik çəkilməsi var. Onun üstüge yakın qiladın bu yan energiya tejash, muhit asraş sahası da alaqadar kanun nizamla özlüksiz çıngıtılğaşqa hava tənşigüşünün umumlişi çəkilməgə uçurdu. Bıraq, Angliya muhabizatçılar gezdi de mundaq tap görüstaldı. Yevropada hava tənşigüşünün umumlişiş nisbitinin tüvən buluşudaki tüp səbəb, addi məmuri çəklimidi bulmasının yanıla ehtiyacının yetərsiz buluşu, turalğı öy icarı nisbitinin yuqır buluşu və energiya bağısının yuqır buluşu da. Sıqavarayının köp görülüşügə əgişib, Yevropa soğutuş əməli ehtiyacı və energiya ticəb bulğumu azaydış qanun nizamlarını təmponlaşdırış qıtırışmaqda. Qanda qılğanda cungu şamili arqılıq salqılatqılı boludu? Pijğırım ısıqda Cungunun danlıq markalı qava tənşigüç və başqa temperaturunu tövəldiş məhsulatları Yavrupa bazarlarda alqışqa erişdi. Yavrupağı oxşumaydığını Cungu mükəmməl ayıldı işildilidigan hava tənşigüç kəsib zənciri və təminat zənciri sistemisini şəkilləndürüb, o da nəcə yıl dünya boyuca hava tənşigüç işləb çıxırdıqan və eksport qıldıqan ən çoğun dövlət bub qaldı. Dünya boyunca ayılda işletildiğin hava tənşigüşünün təxminən 80%-i Cungu'da işlengen bolub, kompresor qatarlıq yadırılıq sapçaslarının məsulat mıxtari dünya boyunca 90%-ni egelləydi. Cungu məsulatlarının Yavrupalıqlığa salqıllıq elib kilişi ərgizmü bir küllük töhbə əməz. Bunun arqısı da Cungu yasımıcılıqının kəsiblərini yürüşləşdürüş, texnikada yenilik yaratış qatarlıq sahalarda uzaq müddət yaratqan əvzəlliki var. Hava tənşigüş kişilərin oyluğunda mürəkkəb. Kompresor, частота өзгертіп контрол қылы системістің соғытыс үйқылықы, ұқтыдар өзі кегіце, андын мыс материалларыны пішіқлап ішләш, автоматлаштырып, құраштырышқыце, бір хава тәншігішінің кәйінеде 100-дің артық, юқыр төвен халқыдегі карханы бар болып, тәмінат зәнжірінің маслышыш ұқтыдарғы қойылыдыған тәләп ен тайын юқыры. Бұндақ пішіп етілген кәсіп зәнжірінің тәрәқияты ғая зор базар ихтияжығы тайынуды. Onundan başqa, yana yasımıcılıq karxanaları, yürüşləşkən təmin dögücü sodigərlə, texniki tədqiq qılıb içiş, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, əşya obrudi torunun mas küş çıxırışıqı doğru gəlidu. Bu, kəsb ekologiyasının uzaq müddətlik tərəqiyyatının nəticəsi. Ötkən nəticə 10 yılda Cungoda mükəmməl ailə elektri saymalları yasaş sistemisi tədirici şəkillənib, tədqiq qılıb içiş, yasaş, Əşya obrudi, setişdən kiyinki mülazimət qatarlıqlarının toplaşış önümü davamlıq küçəydi. Karxana yeni məsulatlarını teximi tez işləb çıxıralaydıqan boldi. Həm bir qədər küşlük, küləmləşkən işləb çıxırış ixtidarını hasırladı. İlgiri, Cungu hava tənşigüşdə tənərx əvzəllikigi tayandı desək, bugünkü kündə mükəmməl kəsb sistemisi elib gəlgən universal rəqabət əvzəllikinin nəticəsidən boldi. Növətə, Cungunun hava tənşigüş karxanaları bütün üskününü eksport qılışdın tədirici texniki tədqiqatı, aşqışlıq zapcaz, yeşil soğutuş, həl qılış layiz qatarlıq, texim yuqri qoşılma qımət alqısıqı kengiyib, dünya kəsb zəncərdəki rəqabət küçünü üzlüksiz aşırmaqda. Amerikada çıxıdığa Volkutsi gezdədə mundaq təp qaraldı. Cungunun ailə elektri saymalarını yasaş əvzəlliki tənərixti ihbadılınıbla qalmasıdın mükəmməl təminat zəncəri, köləmlik yasaş, və sıcıl yığınlıq yardış ixtidarı da teximi ihbadılınıdır. Yeşil tıpkı özgərtişdə qandaq tərəqi qılış gerək? Yavrupa itibaqı, energiya tecəş, bulğumu azaydış və soğutuş ehtiyacı da təmponluqnı izdəvatqan birdən bir ixtisadi gəvdəməz. Yərşari kilimat özgürüşü çox muhidi da, hər qaysi dövlətlərinin muhid asıraş qanun nizamları barğansırı qatıq bolub, soğutuş texnikisiqa yeni xırıs elib gəldi.
Халқыра энергия мәхкемесінің мөлчәрліш

2050 yılıgıca dünya boyunca hava tanışıgış mıhtarı 5 milyardın eşip getirdikken. Soğutuş bilen bir vaqtta bulğumu koyup berişini kontrol kılış, energiya tipini özgertiştiki muhim temigen. Yıkınki yılladın buyan, bulup mu Ukrayna krizisi tabi gaz kemçil buluşunu keltürüp çıkargandın kiyin, Avrupa İtipaqi ısıqlıq pompisi texnikisini umumlaştırışını pahal ilgeri sürdü. Bu texnikada hava tanışıgışkı oxşaş yadırılıq prinsip kullanılan bulup, həmmisi de kompresorunun aylanışından paydalanıp ısıqlıq mıhtarını yötkeş işe aşırılıdı. Energiya önümü yukarı, bulğumu koyup beriliş mıhtarı az. Xalqara Energiya Məhkəməsi bu texnikini binakarlıqdaki temperaturunu kontrol qılı sahasıdaki ən pişqan karbonsızlaşdırış texnikisinin biri. Binakarlıq sahasıdaki taşqatma energiya istimalını önümlük tövəllədədu, dəb qarıdı. Jongu karxanaları yıqın qiladın buyan ısıqlıq pompisi texnikisini tərəqi qıldırışqa pahalı qatnaşdı. Jongu hava tanışıgış karxanaları uzundun buyan toplağan texnika və yasaş ıqtidarıqı tayınıb, Avrupa'nın öz içi alğan nurğun rayonlarının yeşil, tövən karbonluq tıpkı özgərdişini texımı köp məhsulat talışı bilən təminləməkdə. Yeni bir tərəfdən sünni əqlinin tərəqiyyatı Dünya Hesablaş Küçəy Mərkəzinin kölümünü kengaytdi. Yuqarı ıqtidarlıq özək köp mıhtarda ısıqlıq asıl qılıdı. Bunun bilən soğutuş texnikisiga bolğan tələb mu üzliksiz yuqarı götürülüdü. Bloomberg agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Hesablaş gücünün tez süratli işçiliği ağışıb, Sallıq Məlumat Mərkəzi arqılıq soğutuş, Dünya Pantexniki Karxanalarının yeni məbləğ seliş muhim nöqtüsüğü aylandı. Suyuq soğutuş, Sıptava tanışıgış qatarlıq alaqadar kəsiblə tez tərəqi qıldı. Əngliya ıxsaşunasla gezdədi körüstülüşcə, kəlgüsüdə soğutuş kəsbidiki riqabət, kimnin texımı küp hava tanışıgış yasayalaydıqılıqıqı əməz, bəlkə yuqur önümlük kompresor, ısıqlıq pompisi texnikisi, əxli kontrol qılış və yeşil təminat zəncərgə barğansırı mərkəzləşidikən. Avropalıqlar üçün etqanda bu ısıq yazını ötküzmək bəhtəz. Dünya soğutuş kəsbəgi nisbətən etqanda yuqur temperatura hər qaysi dövlətlərinin kəsb əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yeşil texnikada yenilik yarışını ilgiri sürüşünü yeni pürsət bilən təminlədi. Nurgun kəsbəyi zatlan mındaqdadı. İçi vitiş, həmkarlışıdı çıntırıb, yenilik yarışı ixtidarını davamlıq östürüb, kəsib zənciri, təminat zəncirini mükəmməlləşdirgəndələ, yeşil tıpkı özgərdişdə təşəbbüskarlıqını qolğu kəltürgülü boludu. Hörmətli radiyanlıq ucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayın bilən Somrəd Yasın, növətçi muharriri Amangül Həbibullah, nazarəçisi Bəxtiyar Durdi.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatiki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqundunu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtida yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımni kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
3: Dada, Abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.

Hürmetlik radyo anıcılar, yakışımsızlar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışınlarını ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Amırğım Kəldi namlıq naqışının yıxınlıq küyləri bilən başlayımız.

Kadirlik Radyo Anoğlu'cuna. Ana vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programısı. Programımızda her millet xalqının nadır naqşı muzikleri huzur onlarda bulabacıdır. Əmdiki aramalığı Kırgız çınakçılarının oğlum üçün namlıq naqşını təqdim etimiz.

Qadirli dostlar, anlatqanlar sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunda bulub atdı. Həm də qazaqça naqşlardan Keçür Mini namlı naqşını huzurunuza sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqçılam. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu icanı dişbədiq. Proqramımızı muhabbət namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşılarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Güliman. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərdəki soğurduğu qatnaşqıçılar doğru setib alğanda pul tejəş üçün qandaq qılış kerek degen xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tuxumni qaynaq suda iyiləşdirişkə qandaq xəvb yoşırınğan degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtta hərəkət qılıb bolğandan keyin hava tənşigüçlük öyə qayıtqanda soğuk havanın tegişinin qandaq aldını eləş kerek degen məzmun deqtinlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtinlər proqramımızdan təbsili məzmunlarda bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberduk, anlığınınla rahmet.

0: Olaydığınla sənət səhnəsi proqramısı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, güzəl naxşı muzikiləri bilən dil tarınızını çəkib, acayip mün dünyasıqa başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi proqramımız yenə siz üçün xizmətli buludu. Mən Riya Sətçi Xəmidə qeyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın çıraylıq namlıq naxşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız, qinəmsə bəhraqa isələ.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı.
1: Vətən çaqırmaqda. Kanşanın cənubi və şimalıdakı sansızlığın ailədi üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidəki onu vətən muhabbəti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şinjan radio televiziya stansının vətən minin ailəm proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar.

0: oraya işletiş, su bilen oğutunun nisbeti tenpong bulmazlık, çağılıp tıpırağını boştuş arkada geliş tüpeyledin, kevesinin özsi tekşi bulmazlıkını keltürüp çıkardı. Akıllar ömükinin azaları əhvaldın xəbər tapqandan keyin etizdə turup məsələnin mənbəsini doğru tepib, az miqdarda köp qetim su temetiş, azotni tezkilləb maysini küşləndirişdən ibarət elmi soğuruş, oğutlaş pərviş usulunu vaqtada kengaytdi.
1: Akıllar ömüki yezit təcrübələrini xalqını beytişdiki əməli ünümgə, asasi qatlamdaki ağırıq nuqtlarını tözəşdiki yarqın nuqtuğa aylandırıb, yezlardaki çığır yolları çepib yürüb, xalq turmuşdaki qiyin məsələlərini bir-birləb öz cayda həl qılıb, tərəqqətki qiyinçiliki qarata, kesəlgə qarab məsələlərini həl qılıb, yezi kəntlərini gülləndirişgə yeni hayati küç elib gəldi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: Qanun xəbərləri.
1: Ünçi mərvayit, qaş dişi, qımmət metal zinnət buyumları, qızıl yağaçdın yasalğan buyumla qatarlıq ən-ənəvi hünər sənət bazarlarıdaki saxtı guvaqnamı, saxtı aparat, saxtı məhsulat, saxtı tor bekət qatarlıq gəvdilik məsələlərini həqiqi tüzəb, qanun bəlgələməgi xilab qılmışlağı qatlıq zərbi verib, bazar tərtibini qeyliplaşdırıb, istimalçıların hüquq mənfəətini qoğdaş üçün 2026-cı yılıdın bu yan, dövlətimizdiki hər dərəcəlik bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları, ünçü mərvayit, zibu zinnət boyumları qatarlıq ən-ənəvi hünər sənət boyumlarını mühim nuxt qılıb, saxtılıqı zərbi verib, mənbədin tazılaş, məxsus hərəkətini çonqır qanat yaydırıb, qanun bəlgələməgi xilab bir türküm dil olanı, qanun boyucu təkşürüb bir tərəf qılıb, sahənin ən tüp səmimiyyət ulteşi və yolluq ticaret tərtibini, tərtiblik tərəqqət mühitini küşlük qoğdudu.
0: 6 ayının 12-ci günü Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başqırış Başı İdarəsi İşənç Yetküzüş, Qeyliplaşdırıb Tərəqi Qıldırış, Ən-ənvi Ünər Sənət Bazarıda Səmimi Buluş, Tələbcan Buluş Hərkəti Baş Temi Paliyeti Ötküzüb, Alaqdar Sahə Cəmiyyətləri və Ticarət Asasi Gəvdələrini Təşkilləb, Ən-ənvi Ünər Sənət Bazarını Qeyliplaşdırıb İdarə Qılışını Alğı Sılcıtıb, Sahə Tələbcan Buluş Mexanizmini Mükəmməlləşdiriş Götürütkü Bulub, Elektronluq Soğudu Subsi, Kəsbi Bazar, İşləb Çıxırış, Setiş Qarxanaları, Təkşürüş, təkşürüb ölçəş aparatlarını səmimi, bəlgələməgə uyğun ticarət qılışqı yetəkləb, ən-ənvi ünər sənət boyumlarının danlıq markı obrazını orta qoğdab, sahənin imkaniyyətlik, sıcıl, yuxarı sübətlik tərəqiyyatıqa həqiqi kapalətlik qıldı.
1: Əməliyyətdə, ən-ənəvi hünər sənət bazırdakı saxtı bahalı bekitiş, saxtı guvaqnamə qatarlıq qalay mıqançılıqlarını tüzəş 2026-cı yılının 5-dilla ciddi başlanıqan. Bu yıl 1-ci pəsillik qərəllik aqparat ilan qılış yığındıla. Bazar nazarət qılış başqırış baş idarisi, ünçü mərvayit qaş dişi, qımmət metal zinnət boyumları, qızıl yağaç boyumları qatarlıq sahalədəki saxtı guvaqnamə, saxtı aparat, saxtı məhsulat, saxtı tor bekət qatarlıq məsələ ləgi qarıta, ən-ənəvi hünər sənət bazırda saxtılıqı zərbi verib, mənbədin tazılaş boyuca birləşmə qanun icra qılış hərəkətini uğurlaşdırma qılıb qanat yaydırıb, sahənin ən tüp səmimiyyət ulteşi və yolluq ticaret tərtibini qoğdaydıqalıqını bildirgənidir. Bu qetimqi hərəkətdə elektronluq soğudu subsi, bivasti körüstüş öydü körülgən, saxtı guvaqnamə, saxtı məhsulat qatarlı qalay mıqançılıqlağı qarıta qatdıq tədbir, küşlük vasıtı qolunulub, subudiki ticarətçilə, bivasti körüstüş öyü ticareti qılğıçilə, riyasətçi qatarlıqla nuqtuluq nazarət qılış başqırış dairəsi kirgizilidu.
0: Arqıdılla, bu yıl 3-cü ayda Bazar Nazarət Qılış Başqırış Başı İdarisi Qonan Ministerliqi birləşib, bütün məmlikət dairisidə ən-ənvi hünər sənət bazırıda saxtı məhsulatqı zərbə verib mənbədən tazılaş boyuca birləşmə qanunu icra qılış hərəkətini başladı. Bu qitimqi birləşmə hərəkətinin məqsidi sistemilik tüzəş, mənbədən tüzəşini yenimi küçəyidib, kəsibdiki qalay mıqancılıqını qatdıq tədbir qolunub tüzəb, saxtı məhsulat yasaş, saxtı məhsulat setişdiki bir türküm qanunqa xilab cinayi dil olanı qanun boyuca təkşürüb bir tərəb qılıb, qanunqa xilab bir türküm asasi gəvdələni qatdıq cazalab, bir türküm tipik dil olanı aşkarlaş. Şunun bilən bilə, bütün zəncirini qaplıqan uzaq önümlük tüzəş mexanizmi bərpa qılışını tezildişdən ibarət.
1: Bu qetimqi hərəkətdə diqqət bütün zəncirli qanun bəlgələməgi xilab qılmışlağı nuxtuluq mərkəzləşdirildi. Saxtılıq mənbəsi uçuda işlər çıxırış ticarətçilə, həm cəmiyyət vasitçılarının təkşürüş doklatını oydurub çıxırış, özgərtib çıxırış, elib setiş ya ki yol körüstüb, til biriktürüb saxtı doklat çıxırış. Şundaqla saxtı doklat işiltiş, mal bilən ispat, mas kəlməsli qatarlıq qılmışlarına qatdıq zərbi verilidu. Təkşürüş ölçəş aparatı uçuda salahiyyət dairisinin halqıb təkşürüş ölçəş, ticarətki adlı qatnışışqı xilaplıq qılış, saxta pakitqı uyğun bolmağan doklat çıxırış qatarlıq qalaymıqan əhvalla qatdıq tüzülüdü. İşləb çıxırış, setiş uçuda

0: Epimedium oti, siliq yopirmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşımçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, siliq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjanlı tərəqqi qılıbatqınığı 20 neçə il boğan sağlamlıq konu markası Confluent əsli məqsədi çantırıb, Şinjandakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanlı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlam-qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyukoktat, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 neçə ildən buyan Şinjandakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xoş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf ailəklə Qorosidiki birinci dükkan, yani Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məsləhət verdi. Şunun bilan bir vaxtda alayda etibar vaat etiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkan kirgən xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnaşıb kütülməgən xoşallıqlığa erişələydi. Confluent şirkətinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirkəti sizdən ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanlı tərəqqi qılıbatqınığı 20 neçə il boğan sağlamlıq konu markası Confluent əsli məqsədi çantırıb, Şinjandakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanlı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlam-qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyukoktat, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 neçə ildən buyan Şinjandakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xoş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf ailəklə qorosidiki birinci dükkan, yani Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məsləhət verdi. Şunun bilan bir vaxtda alayda etibar vaat etiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkan kirgən xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnaşıb kütülməgən xoşallıqlığa erişələydi. Confluent şirkətinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Şinjanlı tərəqqi qılıbatqınığı 20 neçə il boğan sağlamlıq konu markası Confluent əsli məqsədi çantırıb, Şinjandakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanlı yıldız tartıb, süpətlik xam əşyanı qatlam-qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyukoktat, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilən 20 neçə ildən buyan Şinjandakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xoş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-ci 15-ci günü Küçə şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf ailəklə qorosidiki birinci dükkan, yani Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məsləhət verdi. Şunun bilan bir vaxtda alayda etibar vaat etiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkan kirgən xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnaşıb kütülməgən xoşallıqlığa erişələydi. Confluent şirkətinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirkəti sizdən və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı.
2: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının münbətpiraq programı sınavlışınlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurları danışı birimiz.
1: Güllünü vatqan yezgəndlərgə nəzər sahibimizdə Xotan Nahiyyəsi Bəyxı Bazırı Dauşan kəndidiki özgürüşlər. Yeni Şəhər Nahiyyəsinin Cin Ən Bazırıdiki Gopay Kiçik Tauzi Altın tuxumğa aylandı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirləri səhifəmizdə məmləkət bucu münavər partiya işləri xidmətçisi Car Məhəmməd Abdurrahmanın qarlıq taq etikidəki çarbışlardan başlamışlığa aylanğanlıq haqqıdək məzmun diqqətinizə boludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar səhifəmizdə Şinjan boyuca tunca türkümdəki etizdə köçmə Aldın soğutuş üskünülleri işgi kereştirildi, Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abuncuları terminalda maz kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıqlı bulundu. Hem de deyik

0: aylanğalıq toğrusu sözləb birimiz.
1: Bu məskildən Xotan nahiyyəsinin bəyxı bazırı Daoxiyan kəndidiki 10,000 moluq şallıqdiki şallar şamalda yelpünüp durğan bulup, bu cay dəl şu caydiki danlıq Daoxiyan kəndi. Kənd kadri Mədinəm Mətduqdi mundaq dedi. Bu yer ilgiri ən axırqi qumbarxını edəb otalatdi. Ocaqda qumboran çıxsıla həm ailinin işikləri rezisi taqılatdi. Bugünkü gündə bu qumbarxını Wanghong daka qılıdığan cayğa aylandı.
0: Kentki kirsekla məzlik puraq demi qımızğı uruldu. Bu gürüşnün məzlik yedi bilən məzlik göç polonun arlaş puraqı bulub, kent ahalısı Əhməd Toqti ixlim çoğun tümür qazandı səvzini aldıraş qorub atqan. Qoy göçü yağda pisil davat atdı. O, nahiye bazırda 20 yıl aptul satqan bulub, 2021-li kentdə sayacilik yolu qoyulğalıqına anlap qaytıp gelip Daoxiyan polosu yayımız açqan idi. İlgiri o 3 çaklıq toksikletini minip Şinçan'a berip yayma açattı. Hazır sayacılar izdep geldiğin bu oldu. Ahmet Toqti gep arlıqda kepkirini toqtatmayı külüp durup mundaq dedi. Bir günde bir kazan 130 kaç polosu etip 580 yuandan 1000 yuan geç kirim kılalayman. Oylamını sahra aram gayığı özgertip naçlıq ve keçlik tamaklımı çıkırışını oylavadı mən.
1: Kentnin içkirsigi qarap manganda qetiqning xush yeri arlash duqapning masallik tami dimoqqa urilib turatdi. 2000-chi yillarda tug'ilgan yigit G'ojim G'oja Abdullaning do'konining oldi o'chirat bo'lib ketgan edi. U dash yo'ni bitkizib Xotan shahrida kiyim kechak sotgan bo'lib, kirimi ko'ngildagidek emas edi. Kent partiya yachayki shujisi Abdurishit Gopur uni qayt-qayta qaytib kelishga chaqirgan bo'lsa-mu, lekin u ishkilinib bir qarorga kelalmaganda kent partiya yachayki shujisi uni avval sinab yiqishga ilhomlantirdi.
0: Sinab yiqish ro'yxatida ish boshlagan bo'lsa-mu, o'ylamaga yerdin natijani oid ko'ngildagidek bo'ldi. Qo'lda uyutilgan qitiqqa tabiiy ushoq muz aralashtirib tayyorlangan u o'z ijod qilgan mig'izlik duga bozor topdi. Bu yıl 1 May emgekçiler bayırmada günlük ticaret 22,000 yuandan aştı. 6 şagırtlı hüner öğüt vatkan o nahayta aldıraş aldı mundak dedi. Küllerimiz yakışlandı, yurttaşlarını birlikte 5 kıytaklayman.
1: Ekilgenimizde bir tüp yanak tarihi yerim o yerge sayı taşlap durgan idi. 50 yıllık bu yanak tarihi kentteki özgürüşlerinin kuvahtısı idi. İlgiri yerlerini kumburan yemirip, appak şorlaşıp ketken bolup, hazır qumluqning girvikida haqiqatan jannat manzarasi barliq kelgan edi. Daraxt ostida sayohatchilar suratga tortsa, yashanganlar shaxmat o'ynaydi. Shamol yopirmoqlardan sepab o'tganda shildirilgan ovoz anglanadigan bo'lib, endi qumning yuzga tekkan ovozini anglagani bo'lmaydi.
0: Kishini eng hayron qoldirgani kayfiyatni tanishish o'ylisi bo'ldi. Qumluq girvikidiki sağlamlıq bostalıqının yubqı 2025-li 5-ci ayda içildi. İçidə lonq qoyuş, put davalaş, qum bilən davalaş, yana uyğur tibabıda doğruluq, çeyi qatarlıq əmmi türlər var. Joyi tibabıda mütəxəssisi Donfangın 5 qədəmli keyfiyyatı tənşəb davalaş usulü kirgüzülüb, kənd ahalları kiçik kisəllərini kəyinigi sövürməydiğən, çox kisəllərgə çıdab yürməydiğən bu oldu. Doktorxana dərəvazısığa əq iliş cədvili çaplanğan bulub, sayacılar kesel körsətkəndiyinkin özü tür tallab sınab baqlıqan buldu. Əmdila long qoyuşunu tamamlıqan bir hədimiz bədinin rahatlanıb könlümü azad bulub qaldı, dedi.
1: Onun yenidikisi Daoxiyan bilim yurdu idi. 3000 parçadan artıq kitab bulub, kitab oxuş üstəligə. Şüvənci qəğizi yeyitilğan, siyahının xüşeri dimaqı urulub duraddı. Həbdə axırda ata-anılar və balalar billə kitab oxsa, kəşdə Cungo ən-ənvi ilmi dərisxanısı içiladdı. Kənd qadri Mədinəm mundaq dedi. Balalarını elib kitab oxuqlu gelidigən kənd ahalıları barğansıra köpəydi. Kitab oxuş kəybiyyatı bilən şal yedi yuğurulub, kənd tikilərinin külləri başqıcılı özgərdi.
0: Kəş qurun kiçik meydan qaynam taşqılıq çömdi. Təbii çoğun Səhnini yasaç acətsiz, şallıqlar arq görünüş, qeyr dərəqlər pərdi qılınğan idi. Nailik sənət ömüki oyun qoyğul kilgəndə kənd ahallırmı səhnəgə çıxdı. Şadxoran muzik sadası,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdu. Azraq yapla tök

Hörmətlik radio anlıqçılı, Şinjan radio televiziya stansısının Münbət Tıpıraq programısı boyu çanlatış bərdiq. Anlıqınınla rəhmət. Ətki Münbət Tıpıraq programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki texəmi köp sərxili hikayelər davamlı qozırınlarda buludu. Əmdə diqtınları stansımızın anlatılış aldada turğan başqa programmalarda bulsun.

Ganda Dajiminin uqşğı külkisi və kəsbi üskünələri həmişə nurğun yaşanğanlarını çəlib qıladdı. O, külki çaq-çaq qılışqı mahir bolub, həmişə künüb-künü basqan haman yaşanğanlarının ən təbii, ən uqşal külkisini tartalaydı. Bugünkü qədər onun 10,000-dan artıq buğu momisi bar bolub, onun foto aparatı da qoruq basqan, amma joxar gülədək parlap durğan, sansızlıqan uşçırayla saqlanğan idi. Bu sürətlə nurğun yaşanğan kişilər üçün etqanda kişilik hayatıdaki tüncü parça, şundaqla ən axırqı bir parça rəsmi sürət bolub qelişi mümkün bolub, onun əhmiyyəti sürətnin özüdün xeylili eşib düşətdi. Dajiminin ammavi mənbət hərkəti sürətki tartış bilərlə çəklənib qalmadı. Yaşanğanlığa köngül bölüş bilən bilə, o yana aparat gözünü Tağlıq rayondaki qiyin əhvalda qalğan balılarğı toğırladı. İlgiri eğri kesel bolıp qalğan 40 nəçi balını sürətki tartıp, həm qutquzuş yardan berişini müraciət qılıp, cəmiyyətnin cəmi 6 milyon yöndən artıq iyanı toplaşığı türtki bolıp, nurğun ailələgə ümit elib gəldi. O, biznin tırışıp oqup tağdan çıxışımız qeçiş üçün əməz, bəlki cavab qaydırış üçün dur, digənge qat'i işin odur. Tılgı ilişki ərziydiğine şu ki, yezi kentlerine ayrılış ceryanı da Dajimin mu yurtdığa qaytip ilgilik dikligen nurğun yaş bilen tonuşdi. Ulanın bazıları yenice yezi ilgilikigi tayangan, atlangan. Bazıları kentte edebiyat sənət qahva xanısı aşkan idi. Ulanın ortak noktası yezi kentlerge yakın miqdarını cəlib qılış. Kent ahalilerige kırım yaratıp berişdin ibarat idi. Dajimin bu dəvr iqimini səzgörlük bilən bayqıdı. O, məşnin yenidə oldurub, bu yeniçə dehqanlarının hikayelərini anlap, qıs-qısın arqılıq ulanın kürəş qılış simasını xatirləb, doyin, veysin qatarlıq supularda elan qıldı. Onun xatirlişi və həmbəhərlişi arqılıq yurduğa qaytqan yaşlarının çəmbriki özlüksiz kenaydı. Yezi kentlerinin hayati küçüne tekimi köp kişiler görüp, yezi kentlerini güllendirişke yeni energiye koştu. 14 yıl qat'i davamlaştırış arqılıq, Dajimin adetki daşıya uqoğucısıdın, hürmetki sazavar amevi mənbət fotografı aylandı. O, bir foto aparat, sap kalbi bilen, Jangshidiki mınlıgan, 10,000 kent ahalılarını, kent mahallelerini illetti. Onun telekamerası da hem şahsının hayatının hararıdı, hem devir terakiyatının tomuru soğuşu eks etip durattı. Aşu, her bir parça sürette yaşanğanlardaki mehribanlık, ailesinin bəxti, yezi kentlerdeki özgürüşler əks etib duraddı. Şundaqla, 90-cı yıllarda doğulğan bir yaşının ən addi saddı şəkil bilən yurtdığa qaytırğan cevabı. Cəmiyyətkə özünü beğişləğən yaşlıq cevab qayğısı əks etib duraddı. Onun daim çəkrədə təbəssüm cilvilinib durulğan bolub, davamlıq aparat arqılıq bu dəvrgi təvə illik səhi bilən bütkən edik.

dostlar. Bu sahibimizde nemişka əmdili oyğan ganda nərslərgi qarısa səlğuva görünüdü. Bir dəmdin keyin eniqlaşıdı o deyən temida sözləb yerimiz. İçik dostlar, ətigendi közünü əmdili aşqanda köz aldığa xuddi bir qəvət nebiz şayı yebilib qovalışıb qalğandak, üstəli oyuncuqlağa qarısa tutuqlaşıb qalğandak. Nəci minut saxlıqan dengeyin andın eniq körəligəndək his qıldınlamı? Bu, közümüzden kesel bolğalıqı emez, belki köz karçıqımızdan keçide aram elişidin kalgan küçük özgürüş. Emde bu aqda təpsili anlanla. Közümüzden aldı tərpide bir qavet süzük nipiz pärde bolup, bu müngüz pärde dəp atılıdı. O, nurni közge yetküzü berişke məsul. Uxlağan vaqtda biz közümüzni mehkem yumup, kecece köz karçıqını yip uxlayımız. Bu müngüz pärde hava bilen uçur şalmağaşqa, sırtkı yüzüdeki su tərkibi parğı aylanıp getelmey, yeni bir qavet nebiz şilimşiq suyuqluq yığılıp kalıdı. Bu şilimşiq suyuqluqla müngüz pärde yüzüge tekşi yeyilip, xudni aynakni bir qavet su horlandırıp koyğanda görünüdü. Nur kirgende maymaq saymaq bolup, çoğ mağa qova görünüşne qobıl qılğaşqa heç nemeni eniq görəlməydi. Uxlağan vaqtta biz midir sidir qılmay uxlağaşqa köz almımız naydi az çögüləydi. Közümüzni nəmdəşkə məsul bolğan yaş suyuqlığının eqişi intayın astı boludu. Kündüzi biz toxtumay közümüzni çimçıqladımız. Her bir qitim közümüzni çimçıqlasaq, köz yeşi müngüz pärdiye təkşi sürkülüb, körü sızıqımız ızcıl iniq boludu. Lekin keçidən uzaq vaqt közümüzni çimçıqlatmağaşqa, yaş suyuqlığı təkşi tarqalmay, müngüz pärdinin bəzi cayları da su köp, bəzi cayları

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri programmasına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 13. günü, Düşembe.
2: Avallı hava rayına nezer silip bakaylı. Bugün keçidin erdi kündüz geçen Kaşgar vilayeti, Kızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayonunun kısmen cayları ve İli Deryasi Vadisırki Tağlıq rayon, Bordala oblastının qərbirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetirki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhrinin cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrirki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Ağzu vilayetirki Tağlıq rayon Tarlıq caylarının kısmen rayonlarında azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda kar yağdı. Şincanın başka rayonlarda hava ucuq ya ki bulutluq bolup, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüz gece hava ucuq bulup, tövən temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 36 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan'ın mülazimetçilikine pen teknika arkalık kuvvet koşulup, kesip altının derecesi östürülüp, ixtisatın eşiğe puxta kadem bilen törtkü bulundu.
2: Özgece evzel kesiplerinin sürüdü tezledilip, ünümü aşırılgaçka, Şincan sanayet ixtisadının yürüyüş vəziyeti sicil yaxşı buldu.
1: Tömür yolda tamojniden ötküzüş memleket boyunca birinci orunda turup, çegra alkıgan öz avtomobil sayahati ikim miktarı 4.5 hessi eşip, Şincan'daki portlarda eçvitiş süreti tezildildi.
2: Tarım neftliki Gərbnin gazını şarıqqa yetküzüş boyunca təmilligen təbii gaz 400 milyard kubmetrdən eşip, devletnin energiya bexetterlik tosqını müstəhkəmlədi.
1: Ürüm şehri 20 yıllık öycayı bazırını məxsus tüze şerketini başlap, öycayının bütün zancirlik ticaret tertibini qeyliplaştırdı.
2: Şamın Şincan'a yardım berişte, Şincan'ı mədəniyet arqılıq ozuqlandırışını çoğunqur kanat yaydırıp, Cemsar nahiyasının Şaufenzi kentini danlıq sənət kentiga aylandırdı.
1: Əmdi haberler anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdi çın saxlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, ihtiyacını yetekçi qılış, ıslahatta ötkəlgə hücum qılış, pən texnika arqılıq kuvvet qoşuş, eci vitib həmkarlışını gəvdiləndirib, mülazimətçiliknin yuquru süpətlik tərəqiyyatı da tirişib yeni vəziyyət yaratış gerək dəb təklini. Şincan ünümlük bazar bilən qabil hökumətini birləşdirişdə çan turub, mülazimətçilikni köləmni kengəçdən süpət ünümni östürüşkə, ən-ənvi kəsb altını asas qılışdən yeni qüvvətni yetəkçi qılışqa özgərdib, mülazimətçiliknin sicil, muqim işini ilgir sürdü. Qashqar Yuan Fang Xalqara Əşya Obrot Sodu Porti Məmləkət boyunca Tunji TIR Yığılış Toplanış Mərkəzi. Cənubi Şincandakı birinci dərəcəlik quruqluq porti tügini buluş süpüdə bilən toplaş, tarqıtış, ıskılatlı saxlap təxsimləb yetgözüş, tamujna nazarət qılış, başquruş, pişiqlaş sodisini birgəvləşdirgən. Növətdə makallaşqan karxana 1700-dən, kəsibkar 6300-dən aşdı. Künigə otri hesab bilən kırıdğan çıxıdğan avtomobil 13 minğa, adam 36 min qitimğa, yılda toşulğan yük 4 milyon 600 min tonnıq yetdi. Bağcı rayonu bu yıl ul əslihə və rəqəmlik başquruş süpsinin dərəcəsini umum yüzlük östürüb, aqıl taqaq, avtomobil numur taxtısını AI-da avtomatik pərqləndiriş sistemisini işğı kiriştirdi. Polat materialini nazarət qılış başquruş ambarını özgərtdi, həm də sınlıq başquruş süpsi qurdu. Çegra halqağan əşya obrodi kəsbini torda biciriş yolunu əlalaşdırıb, avtomobil toxtidiş oranını aldın kilişiş, talon bilən ispatını təkşürüşkə aldın məlum qılış mülazimətini yolqa qoydu. Soğuq saxlaş ıskılatının sığımını kengaydış kuruluşunu alğa sürüb, çegra halqağan yük transportının bütün zencirlik yürüşlük kapalıdını umum yüzlük puxtaladı. Şinjan Qashqar Yuanfang Xalqara Əşya Obrot Sodı Portının muavin baş direktori Chi Xiong muxbirğa mundaq dedi. Tamujna malını tekşürüp ötküzüş devrilikini sicil qısqartıp, avtomobilnin çegira halqıp qatnaşqa tayyarlıq qilish vaqtının yerimigi yeqinini qısqartdi. Bağcı rayonuna künüge kirip çıkıdığan adam kiçik tipteki avtomobil bultırkı şu mezgildikten 15% köpeydi. Rəqəmləşdirib özgərtiş, dərəcəsini östürüş, taşqı soda karxanalarına tərəqqiyyatının paydasını yetkizdi. Şincan, Şiyu Xuy Xəlqara Soda Çəklik Şirkti bu yıl 1-ci aydan 6-cı ayğaca 320 min tonna mal çıxırıb, soda somisi 5 milyard 600 milyon yuengi yetdi. Karxana Bağcı rayonunun soğuk saxlap toşuş zəncirinin sığımını kenay tişige tayyanıp, 100 min kalı eksport qılış törini muvaffaqiyyatlik imzaladı. Şinjan Şiyu Xuy Xalqara Soda Çəklik Şirkətinin muavin baş direktori Abdunabi Məmədimin mundaq dedi. Mal aladığan, yetküzüdğan, çegira halqıp qatnaydığan avtomobillarının obrot ünümi aşdı. Mal toplaş, tarqıtış texmo ravallaşdı. Mulazimat kəsbimi texmo köp taşqı soda xeridarının etiraf qilishi və tanlışığı erişdi. Zamanvi əşya obroti işləp çıxırış mulazimətçilikinin əməli iqtisadqa qüvvət qoyuşçının açqışlıq teriki. 2025-ci ili Şincan boyca qatnaş transport, ıskılatda saxlaş və poşti kəsbinin ticaret kirimi 259 milyard 91 milyon yuengi yetib, 2020-ci ildikidin bir həssigi yıqın köpəydi. Zamanvi əşya obroti kəsb tərəqqiyatının asasını müstəhkəmləydi deyilsə, mədəniyyət bilən sayahət yuğurulğan kəsblər turmuş mulazimətçiliknin istimal hayati gücünü aşırıdı. Adonum rayonunun mulazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini özdürüş hərəkət uğurlaşdırmasığa asasən, caylar turmuş mulazimətçiliknin tipini yuğuru süpətlik, köpmənbəlik, xəliqqə qolaylıq qılıb özgərtişigə türtkü boldu. Ürümçi Lopnor yuqur sürətlik taşıyolada qatnaş başlanğandın keyin, Bayınqulun oblasti mədəniyyət sayahat əsli həsinin dərəcəsini östürüş, kəsb altıda yenilik yaratış, istimalini yüksəldirişdən ibarət 3 çoğun muhim nuqtığa çın qadılıb, mədəniyyət sayahatçiliknin yoşurun küçünü çoğunqur qazdı. Növətdə, Lopnur Nuxlar kənti mənzara rayonu 5 A dərəcəlik mənzara rayonu bərbaqlışqa bütün gücü bilən adlanıb, sayahatçilərinin təsiratını sicil beyitdi. Yünlənlik sayahatçı Can Yunfang mundaqdırı. Tögü mindim, dala avtomobilğa ulturdum, bək qaltıs boldi. Lopnur nahiyası Lopnur Nuxlar kənti mənzara rayonunun xizmətçisi Zhou Chen mundaqdırı. Biletni torda sitib alğalı boludu. Avtomobil toxtatış ornını köpəytib, bəlgi taxtısı ornatdıq. Hər qaysi nuqtalarda mulazimətçilər yol başlap, illik mulazimət qılıdı. Bayınqulun oblasti türlük mədəniyyət təntərbiyə musabıqsi bayram dəmiliş küllərgə tayınıb, kiriş beləti almaslıq, bilet bahasını düşürüş, yataq, tamaq, səpərdə paydını ödünüb veriş qatarlıq xəliqqə nəp yetküzülğən tədbirlərini daimlaşdırıb yolğa qoyub, yataq, yemək işmək, partis etiş, köngül etiş yuqri tövən halqa kəsiblərinin maz tərəqiyyatıqı türkü boldu. Bayınqulun oblastlıq mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi baylıq etiş bölümünün başlıqı Can Yong mundaqdırı. Mədəniyyət təntərbiyə sayahatçılıq bilən məzilik yeməkliklərini, mədəniyyət təntərbiyə sayahatçılıq bilən özgücə məhsulatlarını körgəzmə qılıb setişini, mədəniyyət təntərbiyə sayahatçılıq bilən istimal təsiratını birləşdiriş qatarlıq temalarda özgücə muhit bərpa qıldıq. Keyinki 20 yılda oblastiki o dərəcəlik mənzara rayonları kütüb alğan sayahatçının 10 milyon adam qeytimdən aşıdığalıqını mölçərlədik. 2025-ci ili Şincanda mulazimətçiliknin qoşulma qiməti 1 trilyon yuanlıq ötkəldən ötdi. Bu yıl 1-ci pəsildə mulazimətçiliknin içki işləp çıxırış umumi qimətidə GDP iyiləgən nisbəti 50%-dən eşib, 3 kəsibdiki başlamçılıq vəziyyətini sicil müstəhkəmlədi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda mülazimətçiliknin sübti, ünümü və rəqabət gücünü umum yüzlük aşırıb, mülazimətçiliknin kəsb dərəcəsinin eşşiğa tirək buluş, xəliq durmuşu ehtiyacını qandırış, işqi uğurlişini kenay çişkə türtkü buluş rolunu teyximu yaxşı cari qıldırış otdur qoquyuldu. Abdonom rayon 2030-cı yılı barğanda mülazimətçiliknin qoşulma qımetini 1 trilyon 500 milyard yuandın. Көлемдің юқыры мұлазыметчілік қарханысыны 6000-дан ашырышқа тірішіні нишалыды. Аптоном районлық тәрәқият вә ұслаат комитеті партия ғұрыпсының шөжесі Вин Хуа мұндақтыды. Ахалі істемал құрылмысының ешшіға лайықлешіп, тұрмыш мұлазыметчілікінің юқыры сүпәтлік, көп қыл, құлайлық болышқа юксілешіге зор күш білен түрткі болымыз. Diqqətni kəsb qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini aşırışqa mərkəzləşdirib, işləb çıxırış mülazimətçilikinin kəsbiləşişi və qımmət zəncirinin ali uçuğa uzur işiqa bütün küş bilən türtkü olub, zamanvi mülazimətçiliknin ılğar yasımıcılıq, zamanvi yezi ikiliki bilən çoğunqır yuğurlişini ilgərə sürümüz.
1: Stansımız xəbri, Şincan sanat ixtisadının yürüşüş vəziyyəti sicil yaxşı boldi. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygıca rənglik metal, elektr energiya, ximiya sanati, toqumçılıq bir qədər yaxşı tərəqqi qilish, eşiş vəziyyətini saxlab, sanatın eşişiga gəvdilik töküb qoşub, özgəcə əvzəl kəsblər küçlük hayati küçünü namayan qıldı. Aqsu toqumçılıq sanati şəhərçisidiki Şincan, Jatay, yeni material çəklik şirkətinin işləb çıxırış liniyəsi toluq yüklük yürüşüb, işçilər zakaz boyunca tərtiblik məşğulat qıldı. Ali, moda, istirahat rəxtləri, ailə toqulma buyumları rəxti toquydıqan və hər xil sappaqda arlaş yip iqirdiqan bu toqumuncılıq karxansi Aqsu'nun əlasübətlik paxtı baylıqı qıtayınıb, ərlər otdıra ali dərcilik kimi rəxtini toquş bəygi yolunu çonqur qezib, Jingba, Chipi Lang qatarlıq danlıq markalar bilan strategiyalik hamkarlıq o'rnatdi. Xinjiang Jatai yeni material cheklik shirkatining moliya bosh nazoratchisi Jiang Meihong muxbirga mundaq dedi. Mahsulotimizni asosliqi Sharqi Jongo, Janubiy Jongoga setyapmiz. Bu yil setish summamizni 2 milliard yuan atrofiga yetkazib, bultirqidan 20%dan ortiq oshirishni mo'ljalladik. Xinjiangning paxtachiligi paxtadan raqtgacha Andın bir köynek, bir aylı toqılma boyumıgıcı bolğan jarayanda zancirini uzartıp, toluqlap, küçeytip, bütün kəsb zancirinin qımmetini aşırışqı türtkü boldı. Növete, Şincan'da, paxta, ximiyevi tala, yip igiriş, toquş, boyaş, kiyim keçek, aylı toqılma boyumları, kəsbde işiltilidigan toqılma boyumunu öz içige alğan bütün kəsb zanciri tərəqqiyat sistemi şekillendi. Sallıq məlumatlarıdı körüstülüşcə, 1-ci aydın 5-ci ayıqcə, Şincanın toqumacılıq sahəsinin qoşulma qımmeti bultırq şu məzgildikidən 23.8%. Bunun içi də yip, rəxt, ximiyəvi tala məhsulati bultırq şu məzgildikidən ayrımalda 17.6%, 46.3% və 53% aşqan. Ximiya sanatının eşi sürüti üzliksiz tezlişip 1-ci aydın 5-ci aygıca qoşulma qımmeti bultırqışı məzgildikidən 12.6% açdı. Hazır yazlıq etiz pərvişinin açqışlıq məzgili bolğaşqa ziraatın oğıtlaş ehtiyacı sıcıl aşmaqdı. Manas nahiyəsidiki Şincan qalıp taşlar energiya ximiya sanati çəklik şirkti suyuq oğıt, Şorluq yerge məxsus işiltidigan ximiyəvi oğut qatarlıq yezgilik işləb çıxırış vasitələrini toluq yüklük işləb çıxırıb, yazlıq pərveşki işiltilidigan oğut təminatını bütün gücü bilən kapalətləndirdi. Şincan qalıptaşlar energiya ximiyə sanati çəklik şirkti təyyar məxsulat bölükünün məsuli Jang Chengsen mındaq dedi. Növətdə 3 avtomatik işləb çıxırış liniyəsini işləb çıxırvatımız. Gündə 1200 tonnadək məxsulat.

0: bir türküm noktalıq mədəniyyət bazılarını arq-arqadın qurub, Tianshan birinci numurluq mənziri yolu yürüşlük əslihələrinin dərəcəsini üstürüb, Şalfınzı kəndini, Şincandakı dağlıq bədii rəsim sizişdiki daqa urni və yezi igilik mədəniyyət sayahətçilik yoğurulğan ülki kəndi qılıb qurub çıxdı. Bu kent sayahatçılar, tədqiqat, öyrəniş xadimlərini kütüveliş üçün bikar turğan dehqan öylərini ailəvi mehmanxana, səhra aramgahı qılıb özgərtdi. Buna bilən kent ahalıları yaxın ətrafdala sayahatçılıqdan nəbki erişdi. Kent ahalısı Ma Shuying mundaqdırı. Memleketin her qaysi caylarıdaki sənət məktəblərinin oququcuları kentimizgi kilib, natura sızış bilən şuğullandı. Ailemizdikler bu fırsatın paydalanıp, ailevi mehmanxanı içip, her yili muqim kirimge igi bolduk. Şincanga yardan beriş cihetki, yaxşı siyasetten, Çin könlümüzden minnettarımız. Hazırgıca Şaufınzı kentide 26 ailevi mehmanxana ve Sehra Aramgahi içilip, yılğa otları hesap bilen kütüvelinğen, tətqiqat öyrəniş bilen şuğullanıdğan oqutqıcı, oquqıcı, sənətkar, hem de sayahatçı 300 min adam qetimden eşip, sayahatçılıktan kılınğan kirim 8 milyon yuandan aştı. Şamindin Şincanga yardan berişki kelgen kadir, Cemsar Nahiyalik Tərəqqiyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Chen Zhengfeng mundaqdiri. Şincanga kəsibçi ətdə yardan berib, tərəqqiyat ulini puxtalaş. Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırıb, amma qəlbini mücəssəmləşdən ibarət işki tərəbdən tən tutuş qılıb, nişanlıq yardan berişini alğa sürüb, yezi kəndlərini gülləndürüşkə quvvət qoşumuz.
1: Hamdi güzel Jongo Sapri sayipimiz boyunca açıp vermiz. Stansımız Xavri. Olcı şehirdeki şimali töpülük ekologiyanı sistemilik əsligi keltiriş neticesi de topu uçup durduğun 7. ösümlük kurup getken qaqas töpülükten meyvelik dərəx boluq ösken her pəsildə özgeci mənzırı namayan buluduğun yeşil ixtisat koridoru aylandı. Ulcı şehirdeki şimali töpülük, Ulcı şehrinin etrafıdaki 4 yez bazarını öz işe alıdığan bulup, kölümü 240 min moğı yıkılışıdı. Bu yıl yazda bu caydaki şehirde kuruyduğun örük, şinmey, iparxan taş alması qatarlıqlar bəs-bəsli meyveye girdi. Ulca şehir tərəqiyatıgı məbləq seliş kuruhi, Minjing Dehqançılıq Ormançılıq Fən Texnikisi Çəklik Şirkətinin muavin baş direktoru Zhang Ying növətə dərəxlərdə meyvələrinin boluq düşkənliki, ormanlıqqa çoğluq, xasın, xunşu qatarlıq ziraatlarını kirişdirib terib, öy quşlarını beqib, iqtisadi önümünü özliksiz östürgənlikini tonuşdurub mındaq dedi. Növətə şimali töpülüknün ekologiyasını əsdigi kəltürüş qurluşıda 7000 mo bağ bərpa qıldıq. Meyveye kirgen kölem 2000 modunu eşip, yılga 250 neç tonu meyve yığılıp, 1 milyon 800 min yuandan artık iqtisadi kımmet yarattık. Ormalıqtaki öy kuşları bağımçılıkta 14 mindan artık bağ toğısı bekip, seçiş tomumuzni 1 milyon 100 min yuandan aşırışını mölçerildik. İlgiri Ulcı şehirdeki şimali töpülükte 7. ösümlükler çekinip, su tıprağının ekip geçiş ahvali eğirleşip, şehir rayonudaki asaslıq çan tozan mənbəsiga aylanğan idi. Ulcı şehri kökertişini suğa qarab bekitiş, orman bərpa qilishqa mas gelse orman bərpa qilish, ot çöp östürüşke mas gelse ot çöp östürüş prinsipi boyunca 200 min mo yerinin ekologiyasını əsligi keltürüşünü bilallap, hazırgıca 67 min mo yerinin ekologiyasını əsligi keltürüp, 3 çoğun özgeci kəsip, 30 neçi min moluq şehirde kuruyduğun örük bağısı bərpa qilip, ətraptaki yez bazarlardaki 800 adamdan her günü öyüge yakın caydı işleşigi türtkib oldu. 20 min mo dövlət zapas ormanı bərpa qilib, köçət yetiştiriş bilen ormalıq iqtisadını tərəqi qılırışqa tən əhmiyyət verdi. 8 min modan aşıdığan pindiq yanıqı bağısını mas qədəmdə yürüşləşdirib, inçki pişiqlaş kəsbi bərpa qildi. Olcı şəhərdiki şimali töpülük ekologiyanı əsliki kəltiriş bağısının xizmətçisi Yü Şang mındaqdırı. Kündə 150 vən ətrapıda kirim qılvatı mən. Bu yerde işləb kirimimini köp etkinimdə nait xuşal mən. 7. ösümlüklərinin əsligi kilişigə əgişib, Qulcı şəhərdiki şimali töpülükdə su tıpıraq eqib geçiş önümlük tizgiləndi. Yavı toşqan, qırğavul qatarlıq 10 neçxil yavayı ayvan tağ arası da

0: قايت پەيدا بولدى. كەلگۈسىدە غۇلجا شەھەردىكى شىمالىي تۆپىلىكنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قۇرۇلۇشىدا ئۇزۇنلۇقى 33 كىلومېتىر، كەڭلىكى 2 كىلومېتىردىن 4 كىلومېتىرغىچە بولغان يېشىل توسۇق بەرپا قىلىنىپ، 196 مىڭ مو ئورمان ئوتلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈلگە رايونى شەكىللەندۈرۈلىدۇ.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. Станцымыз хәвери. Томыздыке 7-нче айда автоном районның һәр кайсы җайлары рәңдәре мәдәният, саяхат фаалиятләре ва саяхат төрләренә бәйетеп, тарап-тараптан килгән саяхатчыларны шат-хурам саяхат пәйтләрдән хозурлынышка җәлеп кылды. Кумыл 20-нче нөвәтлек Шерин сәфәр Куугын байрамы якында Кумыл шәһәрендә башланды. Başlanış murasimidiki ədəbiyyat sənət oyunada şiirin asasi liniya qılınıb, şiirin körgəzmə, qeyri maddi mədəniyyat mirasları körgəzməsi qatarlıq 5 çoğun bölək tutaşdırılıb, körürmələrə mədəniyyat xarakteri və pən texnika tuyğusuğu iyə körüş, anlaş, katta məriksi soğuğa qılındı. Bunundan başqa, yana ən-ənvi örp adət bilən modi iqimni namayan qilish birləşdirilgən keçilik sayahat yeni əndizisi, nurğun şəhər ahalisi sayahatçini tamaş qilib həm türtkü boluşqa cəlib qildi. Bu növətlik Quğun bayrami 8-ci ayğıca davamlaşıdı. Bu məzgildə 5 çoğun yürüşdiki 30 neçə türlük özgəçə pəaliyyət yolu qoyuludu. Guangdongluq sayahatçı Zeng Jian mundaqdiri. Kumuldaki Quğun bayramığa ülgürüp gəpti mən. Həqiqətən bək tələylik iş boldi. Mən mu bir neçə xil Quğunni tetib baxdım, bək yeyişlikkən. 2 yaşıq Quğun setib elib, şün fangdın öygə əvət vəttim. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, ənənçü bazırdaki yipək yoli səhra istirahat rayonu yıqında rəsmi içildi. Bağcı rayonada Wudongli şatlıq bağcısı. Ата-ана ва балалар бирликдә көңел ичиш районы. Ваңхуң билик шатлык багчасы. Сүрәт бәслешне хис кылыш районы. Тарихчылык тадқиқат өгүнүш базасы. Ташкы алам бошлыгы оҗайып кече чырак нури көргәзмәсеннән ибарат 6 чоң өзгече кәсп халыты пиланлап курылган. Сәхрада билик тутуш, умак әрмәк айванларга ям бериш, дихкан айлалары мәзлек таамлары катарлык мол хис кылыш төрләре юришләштерелгән булып, һәр хил яшьтәге шәһәр аһалыларының истирахат, көңел эчеш, ата-ана ва балалар саяхаты, тадқиқат, өгүнүшне хис кылыш катарлык көп мәнбәлек ихтиҗын кандыралайды. Бакча ичилган тунҗы көнүлә нургын шәһәр аһалысын дака кылыш ва сәйли кылышка җәлеп кылды. Şəhər ahalisi Wangji mundaqdiri. Bu yer ata-analar və balalarga bək mas gelidgandak kes qildim. Kəştiki çıraq nuri bir qədər çıraylıqkən. Avtomobil bilən yerim saat ətrapıda yol yürsəklə kəlgil boladikən, bək qolaykən. Bu məzgildə ölkü yolu 21-ci liniyəsi, Altay, Ürümçi, yuqur sürətlik taş yolu, avtomobil iqimi, yolucular iqiminin qoş yuqur pəllisini kütüb aldı. Qaramaylı mulazimət rayonunun qoş yönəlişdiki kündilik otricə avtomobil iqim miqdarı 4 mingdən, yolucu iqim miqdarı 40 ming adam qitimdən eşib, adətki küllərdikidən 4 həssə köpəydi. Mulazimət rayonuğa caylaşqan Qaramaylı qumluq bağıtısı nurğun sayahatçı aram aladıqan, səyli qılıdıqan daka noxtısıqa aylandı. Bağçadaki qumluqda yürüş, tögü miniş, əynək asmı yol, boşluqda arqan siyirliş qatarlıq nurğun sayahat törləri sayahatçilərini bu qitimqi səpirini bihudu ötküz məslik imkan etdiyi iki qıldı. Sayahatçı Əzhər Ənvər mundaqdiri. Mulazimət rayonuğa kəlgəndən keyin hacatxanıqı kirvelibli mağı mezdəb oylabdı mən. Bu yerdə qumluq bağçısı barlıqını, tögü mingili həm oyun oynıqlı boludğalıqını oylabmı baxmabdikən mən.
0: Stansimiz xəbri. Tünögün 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şincang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8 küşlük komandının tonca aylanmadiki 4 meydan müsabıqısının əmmisi axırlaşdı. Cənubi və şimali rayon boyuca ayrımaldı birinci olgan Qashqar ili komandaları bir dək bir top üstünlük bilən məqlubiyyətini qalbiga aylandırdı. Qalgan

0: Şirketkinin Jiwen Huang şirketkisinin aldını alımız ve yoktumuz. Oxşumğan haşarat ziyinığa karıda aldını eliş tizgileş usulunu dəl jayda maslaştırıp elip barımız. Bu qitimki aldını eliş tizgileşte ademsiz uçku ve muqim kanatlıq ayrıplan arqılıq tövən hava boşluğuda bio yasalma doğrularını dəl jayda pürküşünü işqaşırmız. Mülcərimizce 10 gün ətrafıda tamamlap, otlaqdiki ziyallıq callıqlarının tarqılışı, yamrışını ünümlük tozup, təvəllik rayondaki otlaq ekologiya bexətərlikini qoğdayımız. Növətdə, Sancı oblastırki hər qaysi nahiyə, şəhərlər 220 minmə otlaqnın yadroluq rayonada haşarat ziyinının aldın eliş tizgiləşini tamamladı. Barlıq xizmət 9-cı ayının axırı tamamlanıdı.
1: Әмде Аптаным районымыздегі 16 шәһәрнең ава райдан мәгълүмат беребез. Үрүмчедә ава учык температура 24-37 Цельсий градусыгыча. Алтайда ава учык булып кейин булытланды. Температура 17-33 Цельсий градусыгыча. Чөйчәктә ава булытлык, температура 19-35 Цельсий градусыгыча. Олҗыда азрак ямгыр ягды. Температура 22-36 Цельсий градусыгыча. Ortalada hava bulutluk, temperatura 23-36 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluk, temperatura 28-38 Celsius gradusqça. Köytünde hava bulutluk, temperatura 25-38 Celsius gradusqça. Şihanzda hava uçuk, temperatura 19-37 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutluk, temperatura 24-39 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq, temperatura 25-40 Celsius gradusqça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 33-45 Celsius gradusqça. Qorulda hava bulutluq, temperatura 25-37 Celsius gradusqça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsius gradusqça. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-32 Celsius gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-33 Celsius gradusqça. Xotəndə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-30 Celsius gradusqça. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 24-37 Celsius gradusqça boladı. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tərcümələri Mehray Osman, Elmi Nuri Samidin, Wang Suji, Muharriri Gini Qadir, Madina Mardan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlarına rəhmət. Sılışı ten abonçılar terminalını çürüsünüz, texim köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

Hörmətlik radio yanlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramımız boyu canlı çıxpədik. Yaxdırbanlığının lağ rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşılarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərdəki soğurduğu qatnaşıqçılar doğru setib alğanda pul tejəş üçün qandaq qılış kerek degen xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tuxumni qaynaq suda iyiləşdirişke qandaq xəvb yoşırınğan degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtta hərəkət qılıp bolğandan keyin hava tənşigüşlük öyge qaytqanda soğuk havanın tegişinin qandaq aldını eliş gerek degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsın.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberduk, anlığınınla rahmet.

0: Bakaylı, bugün keçidin ərti kündüz geçen Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayonunun qısmen cayları ve İli Deryasi vadisirki Tağlıq rayon, Bordala oblastının qərbirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetirki Tağlıq rayon, Şixanzi şəhrinin cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetirki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarına azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Şincanın başqa rayonlarda hava ucuq ya ki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz gecə hava ucuq bulub, tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 36 Celsiya gradus buludu.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincanın mülazimətçilikiga pan texnika arqılıq quvvət qoşulub, kəsb altının dərəcəsi östürülüb, iqtisadın eşşiğə puxta qədəm bilən törtkə bulundu.
0: Özgəcə əvzəl kəsiblərinin sürəti tezlədilib, ünümi aşırılqaçqa Şincan sanayət iqtisadının yürüşüş vəziyyəti sicil yaxşı boldu.
1: Tömür yolda tamojnidan ötküzüş memleket boyunca birinci orunda turup, çegra alkıgan öz avtomobil sayahati ekim miktarı 4.5 hessi eşip, Şincan'daki portlarda eçvitiş süreti tezildildi.
0: Tarım neftliki Garip'nin gazını şarıkka yetküzüş boyunca təmilligen təbii gaz 400 milyard kubmetrdən eşip, devletnin energiya bexetterlik tosqını müstəhkəmledi.
1: Ürüm şəhəri 20 yıllık öy-cayı bazırını məxsus tüzə şərikdini başlap, öy-cayının bütün zəncirlik ticaret tərtibini qeyliplaşdırdı.
0: Şamın Şincanga yardım berişdə, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını çoğunqur qanat yaydırıb, Cemsar nahiyasının Şəufənzi kəntini danlıq sənət kəntigə aylandırdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əzdi çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuci Xi Jinping, ehtiyacını yetəkçi qılış, ıslahatda ötkəlgə hücum qılış, pəntexnika arqılıq quvvət qoşuş, ecivitib həmkarlışını gəvdiləndirib, mulaz məccilikdən yuqru süpətlik tərəqiyyatı da tirişib yeni vəziyyət yaratış gerək dəb təklini. Şincan ünümlük bazar bilən qabil hökumətini birləşdirişdə çıng durub, mulaz məccilikini köləmini kena içdin, süpət ünümni östürüşgə, ən-ənvi kəsb altını asas qılıçdın, yeni qüvvətini yetəkçi qılışqa özgərdib, mulaz məccilikinin sicil, muqim işini ilgir sürdü. Qashqar, Yuanfang, Xalqara, Əşya, Obrod, Sodu, Porti, Məmlikət boyunca Tunci TIR yığılış toplanış mərkəzi. Cənubi Şincandaki birinci dərəcəlik quruqluq porti tügini bolu süpdə bilən toplaş, tarqıtış, ıskılatı saxlab təxsimləb yetgözüş, tamujna nazarət qılış, başquruş, pişiqlaş sodisini birgəvləşdirgən. Növətdə makallaşqan karxana 1700-dən, kəsibkar 6300-dən açdı. Künigə otri hesab bilən kırıdğan çıxıdğan avtomobil 13 minğa, adam 36 min qitimğa, yılda toşulğan yük 4 milyon 600 min tonnığı yetdi. Bağcı rayonu bu yıl ul əslihə və rəqəmlik başquruş süpsinin dərəcəsini umum yüzlük östürüb, aqıl taqaq, avtomobil numur taxtısını AI-da avtomatik pərxləndiriş sistemisini işğı kirişdirdi. Polat materialını nazarət qılış başquruş ambarını özgərtdi, həm də sınlıq başquruş süpsi qurdu. Çegra halqağan əşya obrodi kəsbini torda biciriş yolunu əlalaşdırıb, avtomobil toxtidiş oranını aldın kelişiş, talon bilən ispatını təkşürüşkə aldın məlum qılış mülazimətini yolqa qoydu. Soğuq saxlaş ıskılatının sığımını kenaydış kurulışını alğa sürüb, çegra halqağan yük transportının bütün zəncirlik yürüşlük kapalıdını umum yüzlük puxtaladı. Şincan, Qashqar, Yuanfang, Xalqara, Əşya, Obrod, Sodu portının muavin baş direktori Qi Xiong muxburğan mündaqdırı. Tamujna malını təkşürüb ötküzüş dəvrilikini sicil qısqardıb, avtomobilnin çegra halqıb qatnaşqa təyarlıq qılış vaxtının yerimiği yeqinini qısqardı. Bağcı rayonuğa künigə kirib çıxıdğan adam kiçik tipdiki avtomobil bultırqı şu məzgildikdən 15% köpəydi. rəqəmləşdirilir.

0: mu ravallaşdı. Mulazimet kəsbi mu, teyik mu köp taşqı soğudu xeridarının etirap qilişi və tallışığı erişdi. Zamanvi əşya obrodi, işləb çıxırış mulazimətçilikinin əməli ixtisatqa qüvvət qoyuşuşunun açqışlıq teriki. 2025-ci ili Şincan boyca qatnaş transport, ıskılatda saxlaş və poşti kəsbinin ticaret kirimi 259 milyard 91 milyon yuengi yetib, 2020-ci ildikidin bir həssigi yıqın köpəydi. Zamanvi əşya obrodi kəsb tərəqiyyatının asasını müstəhkəmləydi deyilsə, mədəniyyət bilən sayahət yoğurulğan kəsblər turmuş mulazimətçiliginin istimal hayati gücünü aşırıdı. Autonom rayonun mulazimətçiliginin iqtidarını aşırış, sübitini özdürüş hərəkət orunlaşdırmasına asasən, caylar turmuş mulazimətçiliginin tipini yuqarı sübətlik, köpmənbəlik, xəliqqə qolaylıq qılıb özgərtişigə türtkü boldu. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taşıyılıda qatnaş başlanğandın keyin, Bayınqulun oblasti mədəniyyət sayahət əslihəsinin dərəcəsini östürüş, kəsb altıda yenilik yaratış, istimalini yüksəldirişdən ibarət 3 çox mühim nöqtəyə çın qadılıb, mədəniyyət sayahətçiliknin yoşurun küçünü çox qur qazdı. Növətdə, Lobnor Nuxlar kənti mənzara rayonu 5 A dərəcəlik mənzara rayonu bərbaqlışqa bütün küçü bilən adlanıb, sayahətçilərinin təsiratını sicil beyitdi. Yünlənlik sayahətçi Can Yün Fang mundaqdırı. Tögü mindim, dala abdomobilğa ulturdum, bək qaltıs boldi. Lobnor nahiyəsi Lobnor Nuxlar kənti mənzara rayonunun xizmətçisi Zhao Chen mundaqdırı. Biletini turda sitib alğılı boludu. Abdomobil toxtatış oranını köpəyitib, bəlgi taxtısı ornatdıq. Hər qaysi nöqtələrdə mulazimətçilər yol başlab, illik mulazimət qılıdı. Bayınqulun oblasti türlük mədəniyyət təntərbiyə müsabıqsi, bayram dəmiliş küllərgə tayınıb, kiriş biletə almaslıq, bilet bahasını düşürüş, yataq, tamaq, səpərdə paydını ödünüb veriş qatarlıq, xəliqqə nəbiyyət güzülğən tədbirlərini daimlaşdırıb yolğa qoyub, yataq, yemək işmək, partis etiş, köngül etiş, yuqri, tövən halqa kəsiblərinin mas tərəqiyyatıqı türkü boldu. Bayınqulun oblastlıq mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahət idarisi baylıq etiş bölümünün başlıqı Can Yong mundaqdırı. Mədəniyyət təntərbiyə sayahətçilik bilən məzilik yeməkliklərini, mədəniyyət təntərbiyə sayahətçilik bilən özgəcə məhsulatlarını körgəzmə qılıb setişini, mədəniyyət təntərbiyə sayahətçilik bilən istimal təsiratını birləşdiriş qatarlıq temalarda özgəcə muhit bərpa qıldıq. Keyinki 20 yılda oblastiki oa dərəcəlik mənzara rayonları kütüb alğan sayahətçinin 10 milyon adam qeytimdən aşılğanlıqını mölçərlədik. 2025-ci ili Şincanda mulazimətçiliknin qoşulma qiməti 1 trilyon yuanlik ötkəldən ötdi. Bu il birinci pəsildə mulazimətçiliknin içki işləb çıxırış umumi qimətidə GDP iyiligən nisbiti 50%-dən eşib, 3 kəsibdiki başlamçılıq vəziyyətini sicil müstəhkəmlədi. 15-ci 5 illik yirik plan proqramımızda mulazimətçiliknin sübti, ünümü və rəqabət gücünü umum yüzlük aşırıb, mulazimətçiliknin kəsb dərəcəsinin eşiqə tirək buluş, xəliq durmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orilişini kenay çişkə türtkü buluş rolunu teximu yaxşı cari qıldırış oturğa qoyuldu. Abdonom rayon 2030-cı yılı barğanda mulazimətçiliknin qoşulma qiymətini 1 trilyon 500 milyard yuandın. Köləmdən yuqarı mulazimətçilik karxanasını 6000-dən aşırışqa tirişini nişanladı. Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupsunun şujisi Vin Hua mundaqdırı. Ahalə istimal qurulmasının eşiqa layiqləşib, turmuş mulazimətçiliknin yuqarı sübətlik, köp xil, qolaylıq buluşqa yüksəlişigə zor küş bilən türtkü bolumuz. Diqqətni kəsb qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini aşırışqa mərkəzləşdirib, işləb çıxırış mulazimətçiliknin kəsbiləşişi və qımmət zəncirinin ali uçuğa uzur işiqa bütün küş bilən türtkü bolub, zamanvi mulazimətçiliknin ılğar yasımıcılıq, zamanvi yezi iqiliki bilən çoğunqır yoğurlişini ilgərə sürümüz.
1: Stansımız xəbri, Şincan sanat ixtisadının yürüşüş vəziyyəti sicil yaxşı boldu. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygıca rənglik metal, elektr energiya, ximiya sanati, toqumçılıq bir qədər yaxşı tərəqqi qilish, eşiş vəziyyətini saxlab, sanatın

0: ماتلاتنان توغرلق نسبتنامو 90% көбірекке yetkizdik. Qismen murakkab avarayini oldin mo'ljallash vaqtini 1 soatdan 1/2 soatgacha oldiga surdik.
1: Stansimiz xabari. Yangi bir navbatlik keng ko'lamda yuqori temperaturlik avarayi yetib keldi. Urum shahri bejg'irim issiq siniqi oldida ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, yuqori temperaturlik avarayiga taqabil turdi. Urum shahridagi ko'cha boshqarmalari yaqinda yozda issiqni qaytirish moddiy ashyolari tarqitish bo'yicha olsorash faoliyatini orqa-orqadan tashkillab qanot yedirib, birinchi safda chang turib ishlayotgan avtobus shoferlari, vazifa ijro qilayotgan qatnash saqchilari, qurilish ishchilari, buyurtma yetkizgichilar qatorliqlarga muz stakan, jo'har gul cheyi, mash sho'rpasi qatorliq issiqni qaytirish moddiy ashyolarini tarqitib berdi. Urum shahri Saybag rayoni Lu Yuan ko'chasi ko'cha boshqarmasi partiya a'zolari amma mulozimat markazining muavin mudiri Shahzod Yusanjon mundoq dedi. Xalqqa nap yetkazish bo'yicha yordam berish, yo'lash, olsorash qatorliq fidoyilar mulozimat faoliyatlarini doimli qanot yedirmiz. Urum shahri Shimgo rayonlik o't mudofiya qutqizish yordam berish cho'ng atirtining o't mudofiya nazoratchilari Tavalik rayonidagi mahallalarga berib, tok ishlatish bexatarligi masalasini radga turg'izib tekshirdi. O't mudofiya nazoratchisi Lu Chin mundoq dedi. Ava tengshugish, tonglatqu va shamaldirg'ich qatorliq elektr uskunalarining cho'qim tok simining ziyodi qizib ketishi yoki yuqori quvvatlik elektr uskunalarining bir chatqishqi ulinishiga diqqat qilishimiz, elektr uskunalarining normadan ortiq aylanish ahvolining ko'rilishini to'sishimiz, avtomobilga atir, ava soplashtirish to'g'risi va sop tuman purkigishdek oson yonadigan, portlaydigan hamda ava besimi bor buyumlarni qat'iy qo'ymasligimiz kerak. Yana sayohatga chiqadigan aholilar cho'qim uydagi yiqilg'u gaz klapani va elektr uskunalarini etvetishi lozim.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjongga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Fujian o'lkasi Xiamen shahrining nishonlik yordam berishi natijasida bugungi kunda Jemsar nohiyasi Shindi yezisi Shaofenzi kenti donliq san'at kentiga aylanib, sahro sayohatchiligining jush urib rivojlanishiga turtki bo'ldi. Shinjong san'at shoyanidagi 960 o'qituvchi o'quvchi yaqinda Jemsar nohiyasining Shaofenzi rassomlar kentiga o'rinlashib, 10 kun davomlashadigan tadqiqot o'rganish, natura sizishni qanot yaydirdi. Bu yil bu kent kutib olgan 2-chi turkumdagi cho'ng tipdagi oliy maktab natura sizish kollektivi. Shinjong san'at shoyanining o'qituvchisi Ma Yong mundoq dedi. Bu kent san'atkorlarni natura sizishga jalb qilyapti. Kelar yili shoyanimizga natura sizadiganlar 1000dan ko'proq odam qaytimga yetishi mumkin. Xiamen shahri yaqinqi yillardan buyon Shindi yezisiga jami 50 million yuandan ortiq mablag' selib, Shaofenzi go'zal san'at sarayi, Fujian Shinjong san'atkorlar ijodiyat almashtirish bazasi qatorliq bir turkum nuqtaliq madaniyat bazalarini orqa-orqadan qurib, Tianshan 1-chi nomorliq manzara yo'li yurishlik aslihalarining darajasini o'stirib, Shaofenzi kentini Shinjongdagi donliq badiiy rasm sizishdagi doka o'rni va yezi egilik madaniyat sayohatchilik yo'g'irilgan ulki kentni qilib qurib chiqdi. Bu kent sayohatchilar, tadqiqot, o'rganish xodimlarini kutib olish uchun bekor turgan dehqon uylarini oilaviy mehmonxona, sahro oromgohi qilib o'zgartdi. Buning bilan kent aholilari yaqin atrofda sayohatchilikdan nafga erishdi. Kent aholisi Ma Shuying mundoq dedi. Mamlakatning har qaysi joylaridagi san'at maktablarining o'quvchilari kentimizga kelib, natura sizish bilan shug'ullandi. Oilamizdagilar bu fursatdan foydalanib, oilaviy mehmonxona ochib, har yili muqim kirimga ega bo'ldik. Shinjongga yordam berish jihatidagi yaxshi siyosatdan chin ko'nglimizdan minnatdormiz. Hozirgacha Shaofenzi kentida 26 oilaviy mehmonxona va sahro oromgohi ochilib, yilga o'tirib hisob bilan kutib olingan tadqiqot o'rganish bilan shug'ullanadigan o'qituvchi, o'quvchi, san'atkor hamda sayohatchi 300 ming odam qaytimdan eshib, sayohatchilikdan qilingan kirim 8 million yuandan oshdi. Шамандын Шинжанга ярдам беришке келген кадр Джемсар Нахиялик Тараккият ва Ислахат комитетинин муавин мудири Чин Чжунфэн мындай деди. Шинжанга кәсіп жаатта ярдам беріп, тараккият улыны пухталаш. Шинжанны мәдәният аркылык узыкландырып, амма калбыны мужассамлаштын ибарат ишки тараптын тәң тутуш кылып, нишанлык ярдам беришни алга сүрүп, ези кентлерни гүллендүрүшкә куввәт кошумыз.
1: Әмді гүзел жонго сәпірі сәйіпіміз бойча аңылшы беріміз. Станцымыз хәвірі. Олжы шәхірдікі шымали төпілік экологияны системілық әсілігі кәлтіріш нәтижесі дә топы күчіп тұрдыған епенші өсімлік құрып кәткен қақас төпіліктің мейвілік дәрәх болық өскен әр пәсілді өзгіче мәнзірі намайан болыдыған ешіл ұқтсат коридорға айланды. Олжы шәһәрдәге шимали төбелек, Олжы шәһәренең атрапыдагы 4 йез базарын үз ишегә алыдыган булып, көлеме 240 мең моғы якылышыды. Бу ел язда бу җайдагы шехди курыдыган өрүк, шинмей, ипархан таш алмасы катарлыклар бәс-бәсте мейвегә кирди. Олжа шәһәр тараккыятыга мәбләгъ селеш гурухи Минҗин дехканчылык урманчылык фән техникасы чаклык şirketенең муавин баш директоры Жан Йин нөвәтә дарахларда мейвәләрнең болык төшкәнлеге, урманлыкка чоглык, хасан, хуңшу катарлык зираатларны кириштирип терип, үй кушларын бекип, икътисади өнемне үзлексез өстергәнлегенә тоныштырып мондак диде. Нөвәтә шимали төбелекнең экологиясын әстиге келтүриш курылышында 7000 мо баг барпа кылдык. Мейвеге кирген көлем 2000 модын эшеп, елга 250 нәч тонна мейве йыгылып, 1 миллион 800 мең юандан артык икътисади кыйммәт яраттык. Урманлыктагы үй кушлары багмачылыгында 14 меңдан артык баг тохосы бекип, сетиш сомымызны 1 миллион 100 мең юандан ашырышны мөлчәрилдык. Илгире Олжы шәһәрдәге шимали төбелектә епенче өсемлекләр чекенеп, су тупрагының экип кетиш әхвалы егырлышып, шәһәр районындагы асаслык чаң тозан мәнбәсегә айланган иде. Олжы шәһәре көкәртишне суга карап бекитиш, орман барпа кылышкә мас келсә, орман барпа кылыш, от чөп өстерешкә мас келсә, от чөп өстериш принципы буенча 200 мең мо ярның экологиясын әслигә келтүрешне пилалап, азыргыча 67 мең мо ярның экологиясын әслигә келтүреп, 3 чоң өзгече кәсип 30 нәч мең молык шехиде курыйдыган өрүк баасы барпа кылып, атраптагы йез базарлардагы 800 адамның һәр көне өйге якын жайда эшлешигә түрткә булды. 20 мең мо дәүләт запас орманы барпа кылып, көчәт етиштүреш белән орманлык икътисадыны тараккый кылдырышка таң әһмият берди. 8 мең модан ашыдыган пиндык яңагы баасын мас кадамда юришләштүреп, инчке пишиклаш кәсби барпа кылды. Олжы шәһәрдәге шимали төбелек экологияны әслиге келтүреш баасының хезмәтчесе Ю Шаң мындай диде. Күндә 150 мең атрапыда кирем кылып атамын. Бу ярда эшләп киремемне көбәйткәнемдә найт хушалмын. Епенче өсемлекләрнең әслиге келешегә әгишеп, Олжы шәһәрдәге шимали төбелектә су тупрак экип кетиш өнемлек тезгиләнде. Ябы тошкан, кыргавыл катарлык 10 нәч хил яваи хайван тагы арасында кайтып пайда булды. Kelgüsüde Olcı şehirdeki şimali töpeliğinin ekologiyasını əsligi keltürüş kuruluşu da uzunluğu 33 kilometr, kendiliki 2 kilometrden 4 kilometr gıcı bolğan yeşil tosuq bərpa kılınıp, 196 min bu orman otlağını əsligi keltürüş ülge rayonu şekillendirildi.
2: Şinjan yaxşı jay.
0: Станцымыз хәвәри. Томыздагы 7-нче айда автоном районның һәр кайсы җайлары рәңдәре мәдәният, саяхат фәалиятләре ва саяхат төрләренә бәйетеп, тарап-тараптан килгән саяхатчыларны шат-хурам саяхат пәйтләрдән хозурлынышка җәлеп кылды. Кумыл 20-нче нөвәтлек Шерин сәфәр Куғын байрамы якында Кумыл шәһәрендә башланды. Başlanış murasimidagi adabiyat san'at o'yinida she'rin asosiy liniya qilinib, she'rin ko'rgazma, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rgazmasi qatorliq 5 cho'ng bo'lak tutashtirilib, ko'rirmanlarga madaniyat xarakteri va fan texnika tuyg'usiga ega ko'rish, anglash katta ma'rifatli sovg'a qilindi. Bunundan başqa, yana ən-ənvi örüp adat bilən modi iqimni namayan qiliş birləşdirilgən keçilik sayahat yeni əndizisi, nurğun şəhər ahalisi sayahatçini tamaş qilip həm türtkü buluşqa cəlib qilik. Bu növətlik qoğun bayrimi 8-ci ayqıca davamlaşıdı. Bu məzgildə 5 çoğun yürüşdiki 30 netçi türlük özgəcə pəaliyyət yolu qoyuludu. Guangdongluq sayahatçi Zeng Jian mundaqdiri. Qumuldiki qoğun bayrımıqa ülgürüp gəpti mən. Həqiqətən bək tələylik iş boldi. Mən mu bir neçə xil qoğunni tetib baxdım, bək yeyişlikkən. 2 yeşik qoğun seti velib, şün fangdın öygə əvət vəttim. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, ənənçü bazırdiki yipək yoli səhra istirahat rayonu yıqında rəsmi eçildi. Bağcı rayonada Wudongli şatlıq bağcısı. Ata-ana və balalar birlikdə köngül içiş rayonu, Wanghong Beliq Şatlıq Bağçısı, Sürət Bəslişini His Qiliş rayonu, Teyriqçılıq Tədqiqat Öyginiş Bazısı, Taşqi Aləm Boşluqi Ocayib Keçə Çıraq Nuri Körgəzmisidin ibarət 6 çoğun özgəcə kəsb halıdı pilallab qurulğan. Səhrada beliq tutuş, umaq ərmək ayvallarqa yem veriş, dehqan ailələri məzilik tamamları qatarlıq mol, his qiliş türləri yürüşləşdürülgən bolub, hər xil yaşdiki şəhər ahalılarının istirahət, köngül eciş, ata-ana və balılar sayahidi, tədqiqat, ögünişini his qiliş qatarlıq köpməndəlik ehtiyacını qandıralaydı. Bağca ecilgan tüncü günüla nurğun şəhər ahalısını daqa qiliş və səyli qiliş qıcəlib qıldı. Şəhər ahalısı Wangjie mundaqdiri. Bu yer ata-analar və balılarğa bək mas gelidğanda kes qıldım. Kəşdiki çıraq nuri bir qədər çıraylıqkən. Avtomobil bilən yerim saat ətrapıda yol yürsəklə kəlgil boladikən, bək qolaykən. Bu məzgildə ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay ürümçi yuqur sürətlik taş yolu avtomobil iqimi yolucular iqiminin qoş yuqur pəllisini kütüb aldı. Qaramaylı mülazimət rayonunun qoş yönəlişdiki kündilik otricə avtomobil iqim miqdarı 4000-dən, yolucu iqim miqdarı 40000 adam qitimdən eşib, adətki küllərdikidən 4 həssə köpəydi. Mülazimət rayonuna caylaşqan Qaramaylı qumluq bağçısı nurğun sayahatçı aram aladığan, səyli qılıdığan daqa noqtısığa aylandı. Bağçıdaki qumluqda yürüş, tögü miniş, əynək asma yol, boşluqda arqan siyirliş qatarlıq nurğun sayahat törləri sayahatçilərini bu qitimki səpirini bihudu ötküzməslik imkan etdiyi iki qıldı. Sayahatçı Əzhər Ənvər mundaqdiri. Mülazimət rayonuna kəlgəndən keyin hacatxanığı kirvelib limanı mezdəb oylabdı mən. Bu yerdə qumluq bağçısı barlıqını, tögü mingili həm oyun oynıqlı boludğalıqını oylabma baxmabdikən mən.
1: Stansımız xəbəri. Tünəgün 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8 küşlük komandının tonca aylanmadiki 4 meydan müsabıqısının əmməsi axırlaşdı. Cənubi və şimali rayon boyunca ayrımaldı birinci bolğan Qaşqar ili komandaları bir dək bir top üstünlük bilən məqlubiyyətini qəlbəgə aylandırdı. Qalğan müsabıqlarda Ürümçi komandası 1-0 nəticə bilan Turpan komandasını yandı. Aqsu komandası bilan Altay komandası 0-0 nəticə bilan tənglişib qaldı. Ümumi cəhətdən qarğanda Şimali rayon komandası 2 meydan yengiş, 1 meydan tənglişiş, 1 meydan utturuşdək nəticə bilan tunca aylanmadiki küçsini işdə səl üstünlükni egilədi. Şallaş müsabıqısı basqışığı kirgəndən keyin hər qaysı komandalarının riqabət sizilliqi eşib, müsabıqa teximi kəskin qaltıs boldı. Bu qitimliq ən qaltıs bolğan burluş ili komandası bilən Xotan komandası otdırısıdiki müsabıqıdı görüldü. Cənubi rayon boyunca 4-ci bolğan Xotan komandası 2 qitim üstünlükni egilgən bolsumu, ili komandası 2 qitim qaysarlıq bilən nomırını tənləşdirib, axırda üstünlükni egildi. Bu meydan yuqri sijillikdiki tirikishish jangida oxirida ili komandasi 3-2 natija bilan raqibini yangdi. Ürümçi komandasi o'z maydonida Turpan komandasi bilan musobaqalashdi. Ürümçi komandasi baldurla varitag'i to'p kirgizib, ustun o'rinda turish afzalligini tikildi. Lekin butun maydondagi tashabbuskorlik huquqi mehmon komanda Turpan komandasida bo'ldi. Ахырда үрімчі командасы 1-0 нәтижіні ақырғыча муапық етлік сақылды. Яны бір майдан мұсабықыда Алтай командасы мейхман

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyisi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Dem berip 700-dən artıq iğri kesəlgə giriptar bolğan ağırıqqa ılıqlıq yetkizdi. Lop nahiyyəsi, Atuş şəhəri qatarlıq çaylarda mehir şəfqət öyləri püftüb, oxuş qoralları, keyim keçə qatarlıq mehir şəfqət maddi əşhaları asası qatlamlıqı amının qoluğa üzülmək yetkizildi.
1: Sancı Oblastlıq Xayriyat Baş Cəmiyyəti Suy üçün Mehir Şəfqət Xayriyat Fondunun yopqi bu yıl 5-ci ayda Eçilip, bidaylar mülasimeti hizmet punktini qeyliplaştırış, markalaştırış, imkaniyetlik sicil terakki kıldırışka yanımı törtkü bulundi. Növette, hizmet punkti 21 mehir şapkat karhanısı bilen birleşip, hareketlenip, amevi paravallıqa katnaştı. Mehir şapkat mülasimeti dairisi sicil kengaydi.
0: Suyu için Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı, Memleketlik Ahlak Namunisi ismini ataş mükafatı, Abdunum Rayun Boca Milletle İhtifaklıqı Tereqqatıdaki Namunici Şahs Qatarlıq Nurgun Şan Şerefki erişti. Lekin o, özünün birinci salahiyetinin Komünistik Partiya Azası işkerlikinin başının ahir əsli çın saklıdı. O mundaq dedi. Mən əsli məqsədini davamlıq çın saxlab, amığı mülazimət qılımən. Yaşınıb mağalmay qalğan günümdə teximi köp yaşının mehir şəfqət yetküzüş küç ulaş kaldıkını ötküzü ölüb, amivi mənfət yolu da baturluq bilən alğı ilgirləydi qalıqıqı işini mən.
2: İx Anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
0: Hürmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızı bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışıtın aboneçilə terminalını çürsənlə texmi köp məzmunlardın xəbərdar bol alay silə.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının münbetpiriq programısını alınışıqlarına karşılığınız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurları da alınış birimiz.
1: Güllünü vatqan yez kentlərgə nəzər səhibimizdə Xotan Nahiyyəsi Bəyxı Bazırı Dauşyan kentidiki özgürüşlər. Yeni şəhər Nahiyyəsinin Cin Ən Bazırdiki Gopay Kiçik Tauzi Altın tuxumğa aylandı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz.
0: Qaltız beyiş mahirləri sahibimizdə məmləkət buçu münavər partiya işləri xidmətçisi Car Məhəmməd Abdurrahmanın qarlıq taq etikidəki çarvışlardan başlanmasına aylanğanlıq haqqındakı məzmun diqqətinizə boladı.
1: Yezi iyilikki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şinjan boyuca tunca türkümdəki etizdə köçmə Aldın soğutuş üskünülleri işgı kereştirildi, Katarlık uçurlarını anlatınız.
0: Radyo anı uçura. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kutsulu şitin abuncuları terimin aldığımız kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgılı bulundu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmunları da bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Yeni şəhər nahiyyəlik Kökdad Çoğun Sallıq Məlumat Mərkizini mas qədəmdə yürüşləşdirib qurub, Məmlikətlik Kökdad Süpət Ölçümü Mərkizinin şöbü bölümünü qurub, Cungo Kökdadçılar Cəmiyyəti Şincan Şöbü Cəmiyyətigə makallaşdırıb, bütün kəsb zəncirinin tərəqqiyatıdakı kəmtüklüklərini toluqlaşdın ibarət.
1: Tür ticaret asası gevdisi Weifang Gopay Yezigilik Pentechnik Çek şirketi dikkatini qoğun tavuz kəsb zəncirgi qaratqan 10 misal karxana. Şundaqla Şendong ölkəsinin yezi iyilikli kəsbləşdirişdiki notluq başlamcı karxansı hesablandı. Bu bin monlarını bildirdi. Biz baş şirketinin radyo çastotisi arqılıq bəlgi pərqləndiriş texnikisini Şincanga kirgizib, tavus sübtini sürüşdürüş sistemiz qurub, tavus deyiriş, pişiqlaş, doşuş və seçdən ibarət bütün kəsb zənciri sağlıq məlumatlardan ortaq bəhirləniş və aşkar baş quruşunu aşırıb, bütün cəriyalıq bir xətərlikini sürüşdürüşkə həqiqi kapalatlı qulduq.
0: Weifang Gopay Yezi İgilik Pen Texnik Çeklik Şirketi yana ilgar bolgan toluq avtomatik qoğun tavuzunu tallab, orap kaçılaş akmaliyin yasını kirgüzgen bulup, her bir tavuzunun sırtkı körünüşü, çoğun kiçikliki, kent terkibi, su terkibi qatarlıq körsətküşlərge dəl cayda öküm kilişini işqa aşırğılı buludu. Bu bin mundaq dedi. Oxşaş dərəcədəki tavuzun körsətküçü oxşaş bulub, istimalçılarının tallışıqa qolaylıq buludu.
1: Özgəçi tehrikçilik əndiyisi, qatlıq bolğun süpət sürüşdürüş sistemisi, yaxşı təm və süpətkə iqi bunda tavuzlar bazarda qızın alıqışıqı erişib, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Şincin qatarlıq, birinci qatardık şəhərlərdə bazar tepkli qalmay, yəni otur Asiyadaki 5 dövlətkə eksport qılındı. Bu bin bunlarını bildirdi. Tavuzlar terilip laza kaskılınıp tügüde, setiş yoldan kılça gəm kılmayımız.
0: Bundaq terilgan tavuzun paydası körünərlik buldu. Bu binin tonuşturuşca bir əslihəlik parniktiki 3-mo yerdin 6000 tal tavuz mayısı özüb, bir pəsildə 6000 dana tavuz çıxıb, bu tür şirkətinin məhsulat qımmeti 200 milyon yuanga yetken.
1: Bu bazının şu caydaki dehqanlarının kılımını açırışıqı türütkü bolğalıqı teyximi gəp kətməydi. Dehqanlar yerlərini şirkətə obrut qılıb, obrut haqqiyə erişdi. Yəni bazığı verib işləmçilik qılıb, işləmçilik haqqiyə erişdi. Baza 300-dən artıq kişinin möhüm işə orulışı oturdu boldu. Yuqur pəllə məzgildə fəsil xarakterlik işlətkən adam 2000-ə yaxın bulub, aylıq oturç kirimi 3000 yuandan aşdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını qarşı alımız, mən Riyasəci Razıya Zırtəli.